zumba malla killa kire malla e wala mafia zanie.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra mburupundu, ramu ifatra mburupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: FIFA Zapana, Christian. FIFA Zapana, Christian. Mifoazy anao izay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto mitionja feo ity amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahian'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
2: fifa

isaorantsika ny jesosy a mbola afaka itorony afatra ny tomponary de miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakristiana miarabany teknisianna manokana voalohany indrindra aloha de azadiny fa rahapitso sabotsina androany androany maraina zao mihinany tia de misy an'le programma hoe a vavaka rahana fametrahatanana sy délivrance zany hoe ny vavaka ataonao zany a de fa rahana fametrahatanana raha ilainao zany fa ao anatin'izy koa de misy délivrance ao anatin'ny fotoana koa zany de misy délivrance zay voalohany indrindra moa hoe de quinzième anniversaire ny fifoazam-panakristianina omaly moa 3 septambra ny tena na tamin'ny lakamisy 3 septambra ny tena naterahan'ny anniversaire ny fiangonana fifoazam-panakristianina isaorana ny tompo lalana ny diavina zay isaorana ny tompo ihany koa na ny tsarana ny ratsy zay zavatra avy amin'andriamanitra de mahasoa avokoa de isaorana ny tompo zay a lalana ny diavina retrretrazay tonga atao moa ny koraly nankalazan'izay napiseho teo anatrehana hoe tonga ny fotoana zay tena aniversairan'ny fiangonana fa amin'ny sabotsy herinen tena hankalazana azy tena itotoreko zay amin'ny sabotsy satria fotoana lehibe a fotoana miavaka zany hoe nahatratrarina fa 5 folo taona ny fiangonana foazam-panakristiana teiderany tompo foana ao anatin'izany te hakalazany tompo foana hoe 5 folo taona zay ny fiangonana ny lalana ny lalovan'ny fiangonana ny zava-misy teo anatin'ny fiangonana ny zava-tsony raisin'ny fiangonana teo ny ady misy foana ny ady misy foana ny ady fa rehefa tena mijoro mahitsy mpanompon'andriamanitra ianao a de mombanao eny foana andriamanitra misy foana ny problema fa rehefa tena mijoro mahitsy manompana andriamanitra ianao a de misy foanany de mpandresy foana ma zay sy zay mivady zao tamin'ny larobimo sa tamin'ny lakimisy vonandray mpanompon'andriamanitra de zanakaram-pana tamin'izany fotoany zany tato anatiny ty quinzième anniversaire ty any de miresaka izy ny tantara hoe tena vahoaka be mihitsy noho izy niaraka taminay tena olona be deibe mihitsy niaraka taminay voanitory an'le tena hoe izy lalana nitondran'andriamanitra anay zay izy hoe voanitory zany hoe tia ny zavatra petraka andriamanitra aminay a dia maro izy nisany de olona vitsikely ozy ny sisa miara-manompo aminay de zaho moa nampaherina azy hoe zany la nampitondray ny tompo daholo zany ndrindretra zanao fa rehefa mijory anao de verinao hoe mahasoanao avy de mpahafantarin'ny tompo anao hoe mahasoanao zay mahavidy zay de nyteny moa dady hoe miainga am'izay ndray ozy fa miainga eonareo de le vision anareo mihitsy izy mitondra reo olo reo zany izy manaiky an'le zavatra petraka reo manaiky an'le vision manaiky an'le zavatra ampanaoviny tompo anareo de miara miainga am'ireo olona fitsikelo ndray izy de reo ndray ozy mampahombona reo eto ihany koa moa teo ihany koa moa dada de mitsotrany eto ihany koa aho satria anareo andeha tondra fiangonana de mitsodrano anareo mivaty aho zay maleofana mahalasana izy koa moa avy de ohatrany hoe valimbavaky ny tena zany satria zany angataka plaintan tamin' jesosy hoe jesosy hoe sy plaintan manao intercession mihitsiny zay mihitsiny nangatana atao anaty fotoa atao anatin'ny intercession io mba misy plaintan de zay mihitsy ny asany manao intercession fotsiny tsy akoriny hoe mandeha mamafatrano na mandeha manao kalamanjana fa manao intercession iny any de nangataka tamin'ny tompo a de izy mivazy ny tonga avy an'ny gaga hoe ah tena lan'olo tena anao plaintan zay zaho zy izy a niona tamin'ny data ozy tery amin'nyraikisa de mitondra mpianatra satria mpampianatry ny rené cassin école française zany le ray mpianakaviana le pastera de zao izy nataon'ny data ho izy nahitana ianao ve raha lahy de mbola amre am'izao ihany mbola am'izao ihany alahy mbola aizafato mbola am'izao ihany fenao raha lahy mbola am'izao ihany fenao lahy ho avy jesosy mba ho avy jesosy zany hoe le izy mitondra le zanabazaby lehibe andeha ivoaka zany a andeha ho any amin'ny siminazy de niona tamin'ny data de nitenin'ny data zany hoe tokony efa andeha anompon'ny tompo de tonga sainao izy de avy tena napa-kevitra tena zany fanapa-kevitra tena mahafinatra zany avy tena napa-kevitra izya avy tena napa-kevitra izy hoe aha hoajanoko ty azy ty fa teny avy feo avy any an-danitra zany feo zany de avy tena janony azany a de lasanao plaintan izy de na de zany azy de nahatongavany tety amin'ny tanàna masina ny tantarany hoe tena nanao plaintan zao dada sy teny satria hitako hoe mavesatra atao poko izy a le asan'andriamanitra dia avezy ny tantarany a de ny asan'ny tompo io a dia zany foana io tsy mahombomby fahatany zany io tsy mahombomby fahatany niona taminampanompon'andriamanitra koa zao ndroany de manontanytany de ahoana zany zao ny ataoko anao a
nitsika de mahitsy ihany ny asany to. Rehefa mahitsy ianao a, rehefa maro ianao, rehefa masina ianao, tsy haiko no anjely latsaka avy tany an-danitra, fa miha masina de miha marina dia miara-dalana tsika. Fa raha ndreko zao ianao sady efa masina ianao nefa niha marina miverina zero ndray de ny tena aleo amijery an'izay mampetipety anao mihitsiny, fa amaray aman-dreny aloha mijoro aminao hoe de mampianatra anao amin'ny ho avy Jesosy. Mila mizotra mifanompoana, mila mizotra mifampona. Zany hoe tiako tenena atao anatin'ny dimy amby folo taona zany de ohatran'izany olona rehetrarehetra manana olona mitaraina amin'nytenyza nenay zao ohatran'izao de zany taholo io, misy olona daholo refa zan'andriamanitra, fa ianao mila mijoro fa mpanompon'andriamanitra ianao de mampahomby anao Andriamanitra. Mila mijoro, tena mila miseho mihitsiny hoe zany mpanompon'Andriamanitra, tsy ti zavatra tsy zavatra mifaloatra amin'Andriamanitra zany. Tsy hoe akory hoe tonga lohanao ny olona manana mbola voafatrana ohatran'izany, aa za tsy miaraka mpisorotokana, za tsy miaraka, fa atao aminao mihitsy izy hiaraka aminao mba haka ny fombanao, mba haka ny fombanao. Ary nandritry ny dimy amby folo taona zay nanomponany tompo hoe tena nijoroana hoe tena ny tena zany nametrahany tompo an'ity azy tya, de hitanao mihitsy hoe tena zay mihitsy ny hady apetraky ny tompo aminao. Ny olona tsy te handeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra de ianao tsy maintsy manery an'la olona hoe zao ny tena marina. Ny olona tsy te handray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, fa ianao ndray miezaka mba handraisany an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ny olona ihany ko mihevitra ny tenany, mihevitra ny tenany ny olona hoe aa ny problema ihany ny vahan' Jesosy Kristy, fa zao ny tsarofo ny famonjena ny fanahyny tena nahatongavan' Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany. Ny famonjena ny fanahy tamin'ny lahady nampianatra tamin'ny lahady zay mihitsy ny namarana tao anatin'le tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra de zay mihitsy hoe ianao izy a manana kado ety ambonin'ny tany ianao izy de miaina amin'izao fiainana izao, ary ny tsara indrindra izy de mbola miandry ianao koa ny fiainana mandrakzay ny fandofanany fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ny fanompoanan'ny tompo zany a dia mila mandroso ianao de ety ambonin'ny tany ianao de efa misatatra mifokatsoa fanompoanao an'Andriamanitra. Hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, misy zavatra raisinao avy amin'Andriamanitra, misy zavatra efa antenainao avy amin'Andriamanitra. Na de eo aza ny ady de manantena fandresena foana ianao, na de eo aza ny olona de manantena ianao, manantena foana ianao, fa efa voasoratra ao anao ny fandresena zay ny izy. Ary eo anatin'ny fanompoana de mila misaitsaina foana ianao satria matoy ianao mpanompon'Andriamanitra, matoy ianao miditra lalindalina ny fanompoanan'Andriamanitra de tsy fantatrao tsara fa mizara roa ny lalana alian'ny fanamasa ny fanahinao rehefa miala ety ambonin'ny tany, na ray a andovan'ny fiainana mandrakzay, na ray a ho any amin'ny elo mirehitra afy mandrakzay. De zay ny mampatonga ny hoe voety ambonin'ny tany ianao de mitaitaina foana ianao sao de hitondra olona ho any amin'ny elo sanatry mivavana izany, de manisy ny olona amidiany, mamboatra ny olona any amidiany. Misy olona hoe tena tsy tia lala tadiaviny ianao zao baikona amiamo isaorako ny tompo fa zay mivady a, de olona matahotra an'Andriamanitra, olona matahotra an'Andriamanitra ary isaorana ny tompoko tao anatin'ny fampianarana tamin'ny lahady a sy nandraisanay mivady be deaibe. Dia osy misy teny tao hoe aza de matahotra olona loatra fa matahora an'Andriamanitra zay manam-pahefana manary any amin'ny elo. Satria misy fotoana ianao raha vao anodisibe loatra ny fatahoranao an'le olona de ho baikony ianao, afaka ataony mijangajanga, afaka ataony mampirafy, afaka ataony mangalatra, afaka ataony manao tsy manao ny asan'Andriamanitra, afaka atao be deaibe ny zavatra ampanaovin'ny olanao nefa tsy azo atao aty amin'ny fanompoanany tompo. De nefany ianao a mieritrery hoe hanana ny fiainana mandrakzay, de ho anatin'le fitsinjovanao ny fiainana mandrakzay de mila mitandriny ianao. Marina fa na de eo aza ny tenin'Andriamanitra hoe tsika de hovaina indray mpimaso eny amin'ny rao an'lanitra hitafiny tsy fahalovana de hiditra amin'ny fiainana mandrakzay, fa misy conditionn'Andriamanitra hoe misy zavatra zay tokony ety ambonin'ny tany ianao a de efa voaregle anao a, efa voahitsinao a, zavatra tokony tsy ataonao ohatra fotsiny zao hoe aza mitsangatsanga. Rehefa manompon'ny tompo ianao de tokony tsy hijangajanga intsony, tokony tsy hijangajanga intsony, tokony tsy hampirafy intsony, tokony tsy lalao fahavetavetana intsony rehefa manompon'ny tompo ianao.
Rehefa manompo ny tompo ianao, rehefa lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe ianao, ohatra hoe lasa evangelista, lasa pastera ianao, lasa mpiandry ianao, de tsarovy, efa tsy ianao intsony zao mivelo fa Kristy mivelo ao anatinao, tsy tompon'ny tenanao intsony ianao fa Jesosy Kristy ny tompony, manana ny safidinao ianao, manana ny lalana hitondranao Jesosy, manana ny hevitra hiveranao Jesosy Kristy. Za zao tamin'ny lakamisy maraina de mbola nampianatra amin'ny mpiara-miasa pastera be daholo, pastera efa lehibe daholo nampianariko tao, tsy maintsy io mangataka fahendrena tsara ary mangataka fahefana tsara mba entiko ampianatra an'ireo pastera reo. De miteny fiainany de za tena nanjiko hoe za de zao fotsiny hoe aty amin'ny fampinany tompo de tsy maintsy niasan'ny tompo aloha, zay ny volon'ny priorité. Tsy maintsy niasan'ny tompo aloha, zay ny sa tsy tsika noho ny fidy azy fa Andriamanitra noho ny fidy atsika, zay ka mitondrako anazy, ka tsy zay fividianan'Andriamanitra anao zay hoa tsy maintsy apetrapetrako tsara ianao eo anatrehan'Andriamanitra hoe tandremo a fa olombo fidin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra mihitsy ny fidy anao amin'ny fanompoana rehetra, mila mitandrina ianao amin'ny fanompoana rehetra, sao de misy asa tsy vitanao, sao de misy asa everinao fa tsy tokony ataonao nefa ataonao, sao de misy asa ataonao nefa tsy tokony ataonao. Fa tsy moramora zany manompo ny tompo zany a, tsy moramora zany, tsy moramora zany handray fitahina avy amin'Andriamanitra zany, tsy moramora zany handova ny fanjakan'ny lanitra zany. Mila mandeha tsara mahitsy amin'ny fahitsiana rehefa mpanompon'Andriamanitra anao, mila mihaino tsara ny feon'Andriamanitra rehefa mpanompon'Andriamanitra anao. Tena mpianatra andreo hatrany amin'ny fiainany any an-tokantrano de nampianarako hoe aty aminahatina roa aloha de aza mieritreritra mihitsy zay jeriny ny any amin'ity resaka ny zaraiky roa samihafa mihitsy ny fampianarana mba ahafahan'ireo, satria efa pastera lehibe reo, ahafahandreo mametraka ny tenany hoe efa lehibe azo. De nampetrako tsara hoe aty amin'ny fanompoana ny tompo de ohatran'izao zao daholo ny fanompoana ny tompo, ohatran'izao daholo ny fanompoana ny tompo. Aty amin'ny fiainanao ndray, aty an-tokantranonao de ohatran'izao daholo ndray ny fiainana any anatin'ny tokantranonao. De manomboka eto zany anao satria efa lehibe anao de tsy mahazo manao hoe aty amin'Andriamanitra ianao de okian'Andriamanitra, aty amin'Andriamanitra ianao de alahelo Andriamanitra satria tsy vitanao ny asan'Andriamanitra, aty amin'Andriamanitra ianao de ataonao zara fa vita ny asan'Andriamanitra, aty amin'Andriamanitra ianao de ataonao ohatrany hoe aitraitra ny asan'Andriamanitra. Zao ny tsarofo atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny asan'Andriamanitra de asa tsara fa asa mafy, ny asan'Andriamanitra de asa tsara fa asa mafy. Zay misy ny tena hoe raha misy misafidy ny asany mpitandrina de ny fidy ny asa tsara indrindra izy fa mafy ny asan'Andriamanitra. Rehefa any amin'ny fiainanao any anatiny tokantranoko ianao de ohatran'izay ihany ko mijery ny fiainanao koa ianao hoe mpanompon'Andriamanitra pastera lehibe zao manahoana ny plasiko ato anatin'ny tokantranoko, inona manahoana sy manahoana, fa za miteny aminao vitan'Andriamanitra tsara ny anaovana anao, vitan'Andriamanitra tsara ny anandratana anao manoloana ny mahapastera lehibe anao, vitan'Andriamanitra ihany ko ny fiainanao any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny tokantrano, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pivarotana, hoe pastera lehibe ny ametrahan'Andriamanitra an'izay rehefa mametraka ny tenanao ianao. Amin'izany retretra zany de mila fanetretena, na de ny fifampifitenenana aza de mila fanetretena, fa mila anao tsy misangy mihitsy hoe reto mpanompon'Andriamanitra reto teo lehibe resa za zao androany zao rehefa andeha hitory teny eto a de nisy olana tsoko no nresaka taman'olona de nitantara zavatra tamiko le olo zao de ao fa etiko ambavaka anao fa isorana ny tompo loha zay fahaolana zay, zany hoe nisy zavatra nanjoan'ny ray aman-dreny le mpanompon'Andriamanitra zany de nentina mambavaka de rehefa itory teny a de nivavaka de tonga saina tapaka tamin'ireo loha de niantso anazy mihitsy aloha hoe manahoana sy manahoana ny problema, nanahoana le zavatra zao de nitatary izy ohatran'zaozao. De za miteny aminareo fa lalana hitondran'Andriamanitra zany, na de ny fitaizanao an'io zanakao io azy de misy ikasihan'ny tompo anao mihitsy mba haizanao ny mitaiza azy, mba haizanao ny mitondra azy, mba haizanao ny mifefa zanaka mpanompon'Andriamanitra izy, mba haizana. Za manana zanaka, samy misy toetra daholo to zanako, samy manana ny toetra nyreo zanako reo, fa mizavatra rehetra na izy anaiza tonga ao alohako isan'antso anareo tsy maintsy mampianto an'reo zanako reo foana, tsy maintsy ampiatsokotsy avino ianao aty
aonre hotrany zao zaozao afiny anao de hotrany zao na atao efa hotrany zao afiny anao de manina zao na hotrany zao misy tsy maintsy misy anakiray atsoko isan'andro de resahako ny fiainany misy ny sasany tsokony tena aona zao ny fiainao ohatra zao zao de mitatarika ny misy fotoana avy de maseka tapaka any anaty tena fa manina manao an'zao zaozao fa misy fotoana manatra zao zao ny atao a zao ny atao a mila manao ohatra an'zao zao a tsisy raha mandrenanao any anao any a mila manajapanompon'andriamanitra tao mila ohatranohatra an'zao zao inao fiainana zany fiainana amampanompon'andriamanitra sika fa ny zavatra tena goavana indrindra mampanompon'andriamanitra sika de ny présentsika eo anatrehan'andriamanitra mandrakariva ny présensinao eo anatrehan'andriamanitra mandrakariva ara-baiboly ara-baiboly misy fotoana tsy mamety amiko zany hoe isaorako ny tompo ny fiangonanao fahazapangitana de resy lahatra am'izany hoe namanao fanaritra namanao pafolokarena namanao fanoanana ny trano rehetrarehetra eto na misy zavatra goavana be atao na zavatra kely atao de tsy maintsy ny mpitarika aloha nisanisa mitarika eo aloha de iny aloha ny manao voalohany de manarakaraka ny ray aman-dreny ara-panahy de isaorako ny tompo zay disiplinina natao satria zay mihitsy no izy samy mpanompo avokoa rehefa anaty fiangonana samy mpanompo avokoa zany hoe samy tokony manao ny sehatra ao anatin'ny fiangonana tao zany samy manao zay tratrany iny de rehefa manao an'izay ny fiangonana fahazavangitana de ny raisiko hoe tena avy amin'ny tompo zany tolontsaina zany hoe mpanompo daholo na ro atao anaty fiangonana de rehefa misy zao misy fanoanana ny tranon'andriamanitra zao tao de misy mandeha hoe atao amin'ny ligne anarakiray ak de zao amin'ny agnandreo de ao amin'ny ligne anay eo a talolo zany de ohatrany manao be fony zay fa misy fotoana tsy eo misy fotoana lasany ma any.

anjara didina io. Zany hoe reti mpanompon'Andriamanitra reti koa zany a, de fa lasa nandray an'le le fampianarana avy ety amin'ny mpitarika hoe mila ianao mihitsy aloha ny manao, mila tsy mena alahelo Andriamanitra, hoe rehefa tsy eo ny eny de tsy feno ny voly, fa tsy amena alahelo Andriamanitra, de Andriamanitra ny no mitaha, fa na eo ny eny na tsy eo ny eny de complet foana io volana io. Voninahitra ho antsy hotikity de ohatran'izany fanompoana tena tsara indrindra, zany manome alahelo an' Jesosy zany de sanatria ah zany amin'ny asa fanompoana rehetra. Amin'ny asa nisy fotoana tamin'ny vitan'ny congresy, tamin'ny vitan'ny congresy de resaka fanendrena tato anaty fiangonana, de misy olona zany mieritreretra tsy mitendrena mihitsiny, de za tsy nety an'izany a, tsy maintsy tsendrena reo a, de tena nandamitsiko zao a, tsy mety amiko a zany. Izao a data ny teny fa voatendry, za koa ny teny hoe voatendry a, de nareo a manina ny tsy mitendrena. Fa amin'ny asa fanompoana de manaiky io mpanompo daholo itsika, mila manery teny ao anatrehan'i Jesosy hoe mpanompo daholo tsika, de ataon'i Jesosy miaina ao anatin'le fiangonana le fanomezam-pahasoavana be dehibe ao anatin'ny fiangonana. Eny, le fiangonana fifoazam-panitenana manana misy ny fahafinoana apôstôly, fa na ireo apôstôly be dehibe koa de misy ambaratonga ao, ao misy pastera ao, misy conseil pastoral ao, misy evangelista ao, misy mpiandry ao, misy loholona ao, misy sokovavy ao, misy diakona ao, misy mpandray fanasany tompo, misy mpintsotra ao, misy sekoly sabata, zany hoe misy ny fahafinoan' Jesosy zany eo anatin'ny fiangonana. De tsambana mihitsy miaina zany ny vatan'ny Kristy, de io vatan'i Kristy io a rehefa tsy ampihetsiketsehanao de tsy mihetsika io, rehefa tsy ampijerenao moa ny maso de inona moa zany ny ilaina maso, rehefa tsy ampiteneninao ny vava de inona moa zany ny ilaina ny vava, rehefa tsy ampihetsehanao ny tanana de inona moa zany ny ilaina ny tanana, rehefa tsy ampihetsehanao ny tonga de fa miaraka ampihetsehana daholo izy rehetra de velona Jesosy Kristy. De mahafinaritra rehefa resy lahatra, rehefa nitantarainao ohatran'izay zao hoe zao le izy a, tsy maintsy mizotra amin'ity lalana anakiray ity tsika raha te aomby, raha te aresy lahatra olona de mila manompo tsika rehetrarehetra, mila manompo hatrany amin'ny sekoly sabata, mila manompo hatramin'ny olona ny zokovavy satria reny lohan'ny fiangonana reny, mila mihazakazaka hatrany amin'ny pastera sy ny apôstôly, mila mitandrina tsara hatrany amin'ny mpaminanika hatrany amin'ny conseil pastoral. De za miteny aminareo fa miaina ary fetifety de misy vokatra tsara hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra, misy vokatra inona ny vokatra tsara tonga eo anatrehantsika ny marary de entsika mambavaka de sitrana, tonga ny lohantsika ny olona manana problema hoentsika mambavaka de mivany problema, tonga alohantsika ny olona manana atsatra de hoentsika mambavaka de ny vany adiny, tonga alohantsika ny olona maditra, misy be dehibe ny olona maditra manantona ny tena, za pastera tena misorotoka tena eny zany mamo a de aveo de mandipaka ny vady aman-janako a, za ny eny tena mahita anao amin'ny tele sy ny radio a de tena teana efa ela ny te anantona zay de mifokarongony sy misorotokany ataoko raharaha, za ny eny de tena te mamonjy fanompotsampy avetsavero fa manana aty a de zay nefa de tsy mety mivany, be dehibe ny olona manantona anao satria te ho afaka, manantona anao satria te ho sitrana, manantona anao satria te ho vovonjy. Maro ny olona tsy hoe akory hoe manana problema na manana ady fa zay maheno ny fampianaran'ny teny izy de te ho vovonjy, de inona ny mba ataonay mba ho vonjena izay sy ny akonanay, de tantaraina anazy raha misy fampotsampy aloha tomponareo de voalohany indrindra zay aloha ny alao zay ny alana, de zako eto mana mampianatra ianao mpanaraka fandarany, tsy mampivonjy anao ny fanompotsampy zany, tsy mahavonjy anao fa andao hivavaka, andao hivavaka mba ho vonjeny ianao sy ny ankonanao, andao hivavaka ao anatin'izao vavaka lehibe zao zao, vavaka arahana famitratanany manomboka amin'ny sivy sasany zao rapisy de vavaka tonga ianao, misy vavaka lehibe eo arahana fametratana ary sy delivrance, misy fotoana ny olona.

c'est une telle photo au pingouin ni t'as t'as mis t'as tant de la na les rapides sont mis favac t'es manassan ou la chut manassan ou la chuma la lanzanière en tissu sans fraction t'es même connu ça répondez en faillite en panne pour un diamant t'es c'est tout au loin ou t'es apaisé en diamant et non mila maïs mila timila kulak mila tenam tun ma manana tawat en diamant oui fingouna en diamant zazo eto rapiso na andro andro fandraisana fanasana tompo fandraisana fanasana tompo sao dia aleonao mba hanana tahotra an'ity zao hoe ianao ny tsy hoeo hoe fandraisana fanasana tompo zany ampiangonana dia ianao ny tsy hoeo raha hitanao fa tsy alezy mihitsy mino na andray fanasana tompo dia anao sy ny tompony fa raha hitanao hoe problema na ady na hoe fahasairana ny tsy atongavanao ty ampiangona na ia fidiram-bolako tena mandeha pery zay tomo tena hoe andao fa fandraisana fanasany tompo firaisana tabatra amin'ny tompo rapiso raha ombonso ianao de hoeto ny fanaminao mididy mananjarinao raha mpintsotra ianao de miomany ianao fa iray latabatra amin'ny tompo raha mbola tsy mpandray ianao de andao anatika an'izany fandraisana fanasany tompo zany fa misy fitahina miavaka rotsaky ny tompo anatin'izany manasanao aeto sa androany sabotsy a dia misy fotoana lehibe hoanao olona tsotra hoe tena mitady vavaka de misy vavaka arahana fametratana zany hoe mbola ny amy vavaka maraina zany ianao de efa izy fametratana arahana delivrance zeny ny alady any ko de azadiny any ko fa amy folo ka hatrany amin'ny amy roa de misy fitombavaka ao misy fitombavaka zay anasana atsika rehetra rehetra zinanina moa hoanao zay mpanompon'andriamanitra zay tsy mahafaka rehefa sabosy de tongava lahady aty ambady foretsio izay programme zay to rahasika vito ty refidrantya sentokely tsy refitrinandretenin'andriamanitra ao anatin'izay fanetanana mikasika zany hoe mizavatra retsika dia tokony iseho anatrehan'andriamanitra.

0: Satria teknisiany zay fa andaotsika hivavaka ametraka nyity fotoana ity indray a eo ampelatan'Andriamanitra hiara hivavakatsika. Jesosy misaotranao zay fitiavanao anay falehibe ny famindrapinao, mbola afaka hitondra ny avatra indray amin'ity androany ity. Mangataka teny velona avy aminao a Jesosy, tendreo ny vavako, tendreo Jesosy malalako ny foko. Ianao mihitsy entinao mangiary fatory amin'ny rano ny maolombelona, fa reo fanaratsy eny amin'nyrivotra, reo fanampangalateny, reo fanatsy mampifantoko, didina maso tsy ambiny zany, fa ianao Jesosy nanindry ny vavako eto. Rakovon'ny ranao tompo anatin'ny tenao ary mpanaraka fandarana eto koa dia mpihain'ny mpakato ary dia ianao tompony efa mangiary sotra Jesosy. Amen. Amaky ten'Andriamanitra avetrantsika hoentsika ifampirezina aloha eto, atao amin'ny Joba no jerevantsika. Joba toko faharoa amin'ny roapolo, Joba toko faharoa amin'ny roapolo ateny andininy fa raika amin'ny roapolo teo izy ny ten'Andriamanitra. Mifakazara amin'ny sotoa ianao dia hiadana, izay no ahatonga ny soa aminao. Avy andininy faharoa amin'ny roapolo, masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao am-ponao ny teniny. Averiko ndrimandeha ny tenin'Andriamanitra, mifakazara amin'ny sotoa dia hiadana ianao, izay no ahatonga ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao am-ponao ny teniny. Dia mbola hijery ten'Andriamanitra ankaiky koa tsika Isaia, any Isaia 41:10. Isaia 41:10 dia ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ity. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izany Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanaka vanany fahamalinako aho. Indro menatra sy angay ahy izay tehitra aminao, ho tsinotsinona izy. Andinin'ny faharoa ambin'ny folo, ho tadiavinao izay mifandita aminao fa tsy hitanao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tanaka vananao, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Avy eto mandeha ny ten'Andriamanitra Isaia 41:10 na hoe raika amin'ny efapolo dia ny andininy fahafolo, aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izany Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanaka vanany fahamarinako aho. Indro menatra sy angay ahy izay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy. Dia andininy faharoa ambin'ny folo, ho tadiavinao izay mifandita aminao fa tsy hitanao. Andininy fahatelo ambin'ny folo, fa izaho Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tanaka vananao, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Dia mbola hijery ten'Andriamanitra farany tsika, tenin'Andriamanitra farany tsika dia aty amin'ny Genesisy toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy voalohany tiako ny ten'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahamo, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny havanao ary ny tanyny rainao tsy akany amin'ny tany izay asehoko anao, mba dia hahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahina tokoa ianao ary hita izay manisy soanao aho fa hanosona izay manosona anao, ary aminao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Avyakondre mandeha ity a amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahamo, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao hamakanisany ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahina tokoa ianao ary hita izay manisy soanao aho fa hanosona izay manosona anao, ary aminao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izay ten'Andriamanitra anankitelo no mifanesea no entsika hifampahirezana eto a amin'ity androany ity. Tamin'ny voalohany aloha dia miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Izay mpaminany a no nitenenan'Andriamanitra hoe aza matahotra fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao. Dia akehitriny dia mbola hiaina antsika zany tenin'Andriamanitra zany. mampaherinao sady amonjinao ozy ny tenin'andriamanitra, sady sy ova andriamanitra ao zay mitatanao mitanakavanany famanina, de lemanao aminao hoe aza matahotra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mandroso ny fanompony ianao de tokony tsy atahotra na inona na inona, na inona zavatra iseho, na inona zavatra itoana, de fantatrao fa ny andriamanitra ivavahanao de mitantana anao mitanakavanany fahamarinanao. Zay ny tenako tsika mpandrefana samy tompo rehetra hoe eno tsara ny feo an'andriamanitra. Mila miaino ny feo an'andriamanitra sika amin'ny fiainana, amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainana andavan asa matahotra fa mombanao aho ny tenin'andriamanitra ety ambonin'ny tany zany. Tsy andovan'ny fiainana mandrakzay ny tenin'andriamanitra hoe aza matahotra fa no mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa zany andriamanitra ao. Mampaherinao aho ozy ny tenin'andriamanitra sady mamonjy anao, sady Jehova andriamanitra ao ozy lay mitatana anao mitanaka vanany famandriniko, lay manao aminao hoe aza matahotra. Satria inona ny mampatonga an'andriamanitra ety ambonin'ny tany zany fiaina io ianao miaina io? Ny olona maty agna matahotra zany tsony, tsisy atahorany zany. Fa ny olombelona no tenenan'andriamanitra zany aza matahotra fa mombanao a, aza mierikerika foana fa zany andriamanitra ao. De mbola mafisiny hoe mampahery anao sady mitatana anao mitanaka vanany fahamarinako, ahoana ny fomba azahoanao an'izany? Ahoana ny fomba hatateraka an'izany aminao? Ahoana ny hahenonao an'izany feo an'andriamanitra zany? De tato amin'ny Jôby izy de niteny hoe mifakazatra amin'tsy to de tonga ao anatinao le fiadarana, tonga ao anatinao le tenin'andriamanitra hoe aza matahotra amin'ny zavatra rehetra zay miseho, de tokony atsampy ianao hoe miteny amiko andriamanitra. Miatrikaty ianao de tokony afitsampy ianao hoe miaraka aminao andriamanitra. Ka na de misy olona mitey hanoatinao hoe ary misy olona mahay, andao haka mandravasatra ry, andao haka ramilamy ry, andao asiana tsy ti mainty, de zany teny hoe avy de ny feo fieritreretinao aminy hoe tsy ampinina ty amiko aty zany, satria olona mifakazatra amin'tsy toy ianao, olona mifakazatra amin'tsy toy ianao, de tonga aminao ny fiadanana, tonga aminao ny fiadana. Ninina zavatra mipotra de tsy te hoe tsy na hoe roa ianao fa tokana ihany, mifakazatra amin'andriamanitra, mifakazatra amin'andriamanitra. Dady mijoby izy de niteny an'izay, ary eto ny tenin'andriamanitra masiny ianao mandraisa fampianarana avy amin'izany vavany mpanompon'andriamanitra mitantaran'izany. Za zao miresaka an'izany aminao de tsy ianao rery nyresara zany fa na iza mitondra ny avatra koana de manana anjara amin'izany a. Eny tompo ny tena hoe aza matahotra fa mombanao a, inona ny hatateraka an'letsy le aza matahotra? Ny fifakazarako amin'tsy to, ny fifakazarako amin'andriamanitra de tonga ato anatiko ny fiadanana, ary zany alatsaka ho am-po zany, alatsaka ho am-po zany raha andriamanitra ny momba iza ny atohatra zany tenin'andriamanitra zao zany. Indro izany Jehovah andriamanitra nofirehetra mo misy zava-mahagaga zay tsaiky fa tenin'andriamanitra zao. Rehefa ny anaty ady ianao de raisiny le ny tenin'andriamanitra iny de mahery ianao, lasa mivavaka ianao, lasa mifakazatra amin'tsy toy ianao, de lasa misy fiadanana ianao amin'ny ady zay atrehanao. Zay nitsy raha ao anatin'ny aretina ianao nidiakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitrana voatonga ao zany, de avy de mahotrina hoe mahita nidiakapoka teny amin'i Jesosy ianao, de avy de sitrany ianao. Zany ady ho anareo fa ianareo ko angina ozy ny tenin'andriamanitra. Andriamanitra ny tenin'andriamanitra tena atao iainana, zay le mifakazatra amin'tsy to zay. Miaina ao anatin'ny tenin'andriamanitra, miaina ao anatin'ny tenin'andriamanitra. Tsy misy andriamanitra iaka avy any an-danitra tsony ka iny, fa misy andriamanitra ho avy eo hanafy safo ny lohanao. Na iteny tahaka ny tamin'ny andro, mety misy andriamanitra manaohatran'izay tamin'ny tsy hita maso, ohatrany tamin'ny nataony tamin'ny Mosesy, tao anatin'ny romena izy no nyteny tamin'ny Mosesy. De mila miaina ao anatin'izany ko tsika, mila mahita fahitana eo amin'ny fiainatsika hoe miresaka amintsika andriamanitra, tsapatsika hoe miara-mandeha amintsika andriamanitra, tsapatsika hoe mitatana ny tanantsika akavanin'andriamanitra. Jereo tsara, azadino aloha hoe raha pitsy manomboka amin'ny fono fotoanatsika ty ambady voretsimo a, fitombe mpahamasina moa ny tena zava ho azy, fa ty avokoa zany tsika no mandray fanasany tompo. Raha afaka ianao, raha afaka ianao, fa andriamanitra nefa de niteny hoe tsisy tokony ahasakana anao, tsy raisanao latabatra amin'ny tompo zany tsika fifoazam-pinaky zany io tsyrery tsara fa teto i Abrahama rehefa tena nyfakazatra tamin'andriamanitra izy de hitan'andriamanitra avokoa ny vi privien'ny Abrahama rehetrarehetra andriamanitra tsy miseho amin'ny olona zizina hitan'andriamanitra fa mipetraka any amin'ny tany ray izy hitan'ny andriamanitra fa mipetraka ao an-tany ray izy hitan'andriamanitra fa ory izy malahelo izy de natson'andriamanitra izy nitindresahan'andriamanitra izy zany hoe nisy fifakazarana tamin'andriamanitra zany ny Abrahama to teniteny ahatonganao lehibe ary Abrahamo sady alehibe ny anaranao mandraka ankehitriny zany Abrahama zany tena malaza ary ho fitahina tokoa ianao ary ta zay manisoanao a fa hanozona zay manozona anao fa aminao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany zay ny teny nataony tamin'ny Abrahama nefa i Abrahama de olona mipetraka tany amin'ny tranony avany tany amin'ny tanyny fianakaviana tany amin'ny tranony rainy tany amin'ny tranony rainy tany amin'ny tanyny avany tany amin'ny tany fa andriamanitra efa nanomana ny tsara indrindra ho an'ny Abrahama efa nanomana ny tsara indrindra ho an'ny Abrahama andriamanitra de nataon'andriamanitra ny alehibe andriamanitra ny anaran'ny Abrahama de tena mandraka ankehitriny de goavany de nataon'andriamanitra ho fitahina ho an'ny firenena rehetra i Abrahama de sy rehetra nanisoan'ny Abrahama de mba nasian'andriamanitra soko fa se nanozona ny Abrahama de nozonon'andriamanitra tsy Abrahama zany no nanozona azy fa andriamanitra mihitsy anozona raha ity tenin'andriamanitra ty raha ity tenin'andriamanitra io ary de nitsofon'andriamanitra any hoe ary aminao izy nihitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany tapitra moa fotoanatsika fa mbola otizatsia zay rehefa amilatsainao mbola manaraka an'izay hetra fa tapitra ny fotoanatsika tapitra ny fotsika fa de azadino a ny fotoanatsika rahapitso a ao anatin'izay hoe firaisina tavatra amin'ny tompo zay ao anatin'izay hoe vavaka fametrahan-tanana vavaka arahana fametrahan-tanana sy delivrance tapitra ny fotoanatsika afaka miantso amin'ity numero tino averiko aty ambato foretsiny ny fotoam-bavakatsika rahapitso a bis 32 afaka miantso amin'ity numero tino raha mila fanazavana 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 raha androany maraina ianao no mahita ty androany maraina sabotsy a de androany zany le fotoana aty ambady foretsimo a mandeha bus 32 a ambady foretsimo a izay zany ny programmatsika amin'ity androanytsika de vavaktsika jesosy misaonanao zay tony fitiavanao nyta ao anatin'izay teny zay nampitondrana ny mpanompona zay ade anao ny dera sy ny laza ary ny vonahitra makasitraka anao tompony tao anatin'izay teny sy nampitondra zay ary na de zaza tompo de misaotra anao fa nahery a ary iainako zany teninao zany saotra jesosy amen zay va de ametraka vilo mafinahitra ho amin'ny rahapitso ndray na androany raha sapotsy anao mahinao ndry de androany zany ny fotoanatsika rehefa av eo a amin'ny sivisa samarera filo matoboko
1: fifoazapanahy kristianina mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazapanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'nytionjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba hatao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala fifoaz

0: منلتني يا رابع وانسي كاريت تفرق ديتنا تني فان بلا لامبو فوي تومني راديو تلفزيون سوفيا واني تي زوما فايفة تن فولنا سبتمبر تونا ينمرو بلومبرو وريفو اتي مالا سانو انزو ايزاني اتشامني فاراني Mifandoky indrindra amin'ny asa fanaovana gazety no isantarantsika izao fampalalamba ovao izao. Nanao fanambarana ny Comité Transitoire de l'Ordre des Journalistes eto Mahatsiatra ambony sy ny UJHM na ny Union des Journalistes de la Haute Mahatsiatra mikasika ilay vaovao nivoaka niteraka fanaovana anaty lista noire ny zanak'ilay mpanao gazety namoaka azy. Indro ny vaovao atolotra ho antsika mahakasika izany avy hatrany ary.
1: Fanambarana ny 4 Jolay 2020 nisy vaovao navoaka ny mpanao gazety iray teto Fiarantsoa nilaza fa misy sekoly iray tsy miankina eto Fiarantsoa tsy mety mamoaka ny convocation ny bakalorea ny ankizy ao aminy fa tsy maintsy mandoa 5000 ariary isaky ny mpianatra voazaraina ary nanambara ny tompony andraikitra amin'ilay sekoly tamin'ireo mpianatra ao aminy fa ny 8 Jolay ho avy izao no izarana ny convocation ka tsy mahazo izany izay tsy mandoa ivola io. Manoloana io vaovaovao marina navoaka ny mpanao gazety io niara ny herisetra ny mpiara-miasa aminay mananjanaka mianatra ao ka rehefa anao fisoratana anarana ny zanany ho an'ny taom-pianarana manaraka dia nilavi ny sekoly ny fahafahan'ilay zaza manosy anarana liste noire io zaza io noho ity famam-baovao ity izay tsy misy fampiomanana na fampahafantarana mialoha raha tsy efa nanao fisoratana anarana vao fantatra ity fanapahakevitra ity. Nanamafy izany ny tompony andraikitry ny sekoly amin'ny second cycle ny alatsinainy lasa teo. Arak'izany raisy ny mpanao gazety ho fanohitohinana ny fahalalan'ny asa mpanao gazety indrindra herisetra mivantana mihatra ampanao gazety manatanteraka ny asany ary ihany koa fanitsakitsahana ny zon'ny ankizy hianatra izay tsy manatsiny ity tranga ity ka manameloka tanteraka ny fandraisana fanapaha-kevitra mamoehitra tahaka izao ny fikambanany UJHM na ny Union des Journalistes de la Haute Mahatsiatra ary ny Comité vonjimaika ny olafitry ny mpanao gazety ao anatin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Mampatsiahy etoana ny mpanao gazety fa isan'ny zofeny an'ireo izay mahatsapa fa voakasy tsy voaresaka ao anatin'ny fampalalam-baovao ny famaliana raha toka ilainy izany na ny droit de réponse ary teto aloha tsy nisy izany. Manao antso avy ihany koa amin'ireo manam-pahefana sy tompony andraikitra mahefa isan'ambaratongany andrainy andraikitra tandrify azy ady iraisana ny fampanjakana ny fahalalan'ny asa mpanao gazety eto amin'ny firenena ary sarim-piaro amin'izany ny mpiara-miasa rehetra miombom-peo maneho firasakiana ary miady ny ampanjakana ny fahalalan'ny asa mpanaovan gazety.
0: Izay ny amin'iny fa iampita ao anatina lafim-baovao hafa indray isika mahakasika ny tetikasa manonga androany zoma 4 septambra 2020 no nanaovana ny lanonana ofisialy fampafantarana ity tetikasa ity. Indro ny fanampim-baovao mahakasika izany.
2: Faritra efatra no iasan'ny tetikasa manonga mandritry ny telo taona ny taona 2020 ka hatramin'ny aprily 2020 misy rafitra efatra no mifandrimbona ao anatin'ny tetikasa raha olona mahery ny 5000 iray alina ho hahazo tombontsoa.
3: Ny tetikasa manonga dia miseritra amin'ny herisetra ny fototra amin'ny mahalana ny mahavavy izay fatsiny vondrona eropeanina misisa efatra izay no anatanteraka nyity tetikasa manonga ity dia misy anikara izay mitarika ny kara internasional dia eo ihany koa ny médecin du monde dia misy ihany koa ny capacity building for communities ary ny farany ry zareo avy ao amin'ny human lead for movement. Faritra efatra no iasan'ny tetikasa manonga dia misy an'ny faritry diana faritra Oatimatsiatra, faritra Tsimantsinanana ary ny faritry Vakinankaratra. Maharitra telo taona ny faharetan'ny tetika asa manonga manomboka amin'ny fito taona enina amby roapolo sy roa arivo ety ary farana amin'ny taona sivy amby roapolo sy roa arivo.
2: Isan'ny ministera miahy mivantana ny tetikasa ny eo anivon'ny mponina sy ny firaisankina izay soloatena ny fitalevam-paritra nanamarika fa lasa niakatra ny totanisa mahakasika ny herisehitra mahalasy mahavavy tato anatin'ny faritra Metsatra Ambony ka tsara fahatongavana ity tetikasa manonga ity.
4: Amin'ny ministera miahy ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina amin'ny ady amin'ny herisehitra mahalana ny mahavavy dia tonga eto izahay manatrika mandray avy eo amin'ny tetika asa manonga mba ho fanatanterahana ny fakaikevitra aty amin'ny faritra Metsatra Ambony amin'izany tetika asa izany ary indrindra koa mampafantatra hoe inona ny zava-misy aty an-toerana ahoana ny anatsarana an'izay ady amin'ny herisetra izay satria tena azo lazaina fa mbola misy eto anivon'ny fiarahamonina eto anivon'ny faritra misy antsika izay ady amin'ny izay herisetra izay ary indrindraindrindra tato anatin'ny enimbolana farany dia hita fa nitombo izay herisetra izay indrindra fa miompana amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny ara-moraly ka izay indrindra no anisany mafaliny ato amin'ny ministera mponina sy ny firaisankina izany mandray an'izao tetika zaoa.
2: Faritra efatra no iasan'ny tetika asa manonga dia ny Aodiana, Atsimoatsinanana, Vakinankaratra ary ny eto amin'ny faritra Metsatra Ambony izay maniry sy manao atsisika ny hananana kominina maromaro misitraka ny tetikasa raha roapolo no hahazo tombony aminy eto Madagasikara.
5: Hatramin'izay dia mety hoe nanana endrika tatony faritra Metsatra Ambony hoe ny anton'ny sakana amin'ny tsy fahafahana mampandroso ny faritra dia ny fisiana tsy fandriam-pahalemana. Nisy ezaka maro natao ary nandray anjara amin'izany ny fiarahamonina tamin'ilay ataontsika hoe autodéfense villageoise fa anisan'ny hitantsika izany zao hoe misy eto amin'ny faritra ihany koa tsy efahantsika mampandray anjara ny mpisehitra rehetra dia ny fisian'ny herisetra mahazo ny lahyna ny vavy zany dia esaka angezabe zany atao anatin'izao tetika azy zao ary anohana ny faritra Metsatra Ambony ny tetika asa manonga mba hahafahana isian'ilay kolontsaina hoe tsisian'ny herisetra mba hanomezana ihany koa tanjaka sy fahaizamanao na atontsika hoe empowerment indrindra moa zany ho an'ny vehivavy mba hahatonga anzareo ho mpisehatra laharina voalohany amin'ny fampandrosoana satria maro anisany vehivavina.
2: Androany zoma efatra septambra no nampahafantatra ny tetika asa manonga teto amin'ny faritra Metsatra Ambony ireo tompony andraikitra.
0: Vaovao avy eo anivo ny fokontany antarandolo kosa no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Nandray fepetra ny mpitantana ny fokontany ka namelona ireo passage pieton natomboka androany ny fanamboarana ireo marquage au sol ireo.
2: Noho ny zava-mitranga tatoato niakatra be ny isan'ny loza mifamivozana eto amin'ny fokontany noho ny fidiran'ny mpianatra efa manakaiky dia nandray fanapaha-kevitra ny fokontany atarandolo araka izao manaraka izao.
6: Raizilanamaty moa zany no nanodenanay reko tiavidy sy tantana ny fokontanyna tarandolo to anatin'izay raizilana lasa izay enina nisan'ny accident teto misy maty anaboroa eo anatrehan'izay dia mahatsiary manalavidy zahay tantana vaovao eto amin'ny fokontanyna tarandolo ny antony dia misy tombony fiarakodia zay miteraka fitohanana eto taradolo indrindra eto tapitanana ny fianaratsoa eo ihany koa ny moto kodiaran-droa zay tena matetika manao accident ny mpandeha tongotra moa dia mangony fotsiny manoloanan'izay hiditra ny mpianatra amin'ny alasinainy mbola tsy miditra ny mpianatra amin'ny lasinainy io filongatry ny accident eto atarandolo akoatrany tsy hitalay maso any amin'nytoeraka hafa any eo anatrehan'izay dia mahatsiary manana didy zahay a izay mpiara-ny asa rehetra dia nanao ezana isaran'izany sosikevitra izany tamin'ny mpitondra teo raha matoa prefet teo andriamatoaben'ny tanàna indrindraindrindra ireo ray aman-dreny vatina sonotontany eto amin'ny fokontanyna tarandolo mpandraharaha nanao an'izay sosikevitra izay zahay hoe mangataka tontanana fa ny fokontany tsy manabola ka mba isoroana ny loza mety hitranga dia mangataka tontanana amin'ireo izay mba hanamafisana indray hamelomana indray ilay passage clote izay misy dimy atao anatin'ny fokotanina tarabony satria dia ireo sasana dinika reo a dia hiditra hianatra amin'nylazinaina dia isaorana manokana ireo ray aman-dreny ireo mpandraharaha zay namaly ny antso satria ny fokotany moa tsy manabola fa dia izao no anton'izao fandrona ny asa loatra zao.
2: Isan'ny mahazo tombony vantana amin'izao ny mpiampianatarandolo izay tena manana kizy miampita eto maraintsy ariva ka naneho fisaorana amin'izao famelomana ny pasazy pieton izao ny talen'ny sekoly fa efa nisy markazo solla ihany teto taloha fa efa maty ny loko.
7: Misaotra indrindra ny sefokotany nandray ny fitarananay eto amin'ny mpiampianatarandolo fa noho ny famaroan'ny fiara mirimorimo eto amin'ny faritra eto amin'ny faritra anay eto a dia misy ny accident mahazo ny mpianatra anay. Misy ihany le fampianarana any an-dakilasy a hoe rehefa mampita dia mitodika vanana sy avia dia atao izay manao ihany ny kizy saingy noho ny firimorimon'ny tômôbila dia sarotra be amin'zareo izay dia nametraka olona hampita izahay dia na dia eo ary olona mampita amin'ny arabe a dia mbola saisahirana ihany satria ny mpamily fiara mihevitra ny azo priorité dia ohatrany hoe na dia eo ary ny fanakanana dia manaiky ihany sasany a manaiky ihany fa ohatrany hoe tsy dia misy valeur firy zany ny olona mampita dia isaorana ny fitondram-panjakana isaorana ny ray aman-dreny any ambony ny sefokotany a na nanaiky ny fangatahanay fa ho afampasairanany zahay eto amin'ny mpiampianatarandolo.
0: Ho entina amintsika manaraka eto indray ny feon-gazety ny lakroan'ny Madagasikara mitondra ny larana 2024 mivoaka ity volana septambra 2024 ity.
2: Lohateny lehibe miendrika fanontaniana ao amin'ny pejy voalohany ny gazety lakroan'ny Madagasikara ny hoe mizotra makaiza ny firenena lahantsoratra nosoroatany Jaozandry ao amin'ny pejy fahatelo. Ao amin'ny pejy fahatelo ihany koa no misy ny matondatsoratra nomena lohateny hoe atteinte à la sûreté de l'état fa nosoroatany lacroix amin'ny teny malagasy. Ao amin'ny zoro politika misy lahantsoratra nosoniavin'ny pere mamy randrenantenaina taleny Université Catholique Imazisy any Parbe mpampianatra ny siansy politika ametrahany fanontaniana peut-on refonder Madagasikara lecture politico-économique d'une espérance nationale ao amin'ny pejy fahaefatra. Ao amin'ny pejy fahafito miresaka toekarena hitanterana ny dinidinika ny fanaovana tamin'Andriamatoa Rakotomalala Willy ingénieur agronome nomena ny lohateny hoe tantsa maro anisa misedra olana maro lafy. Vaovaon'ny finoana amin'ny pejy faharoa mikasika ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny fikambanin'ny sœur du Christ union mysterium christi raha nijoro ny 6 septambra taona 1777 izay fikambanana fito ny vondrona ho iray no ny asany fanahy masina. Gazety lakroan'ny Madagasikara gazety ny fivononam-ben'ny eveka eto Madagasikara gazety miseho isam-bolana miara-miasa amin'ny RTV Sofia.
0: Anaraka ny zanam-pandarana manaitra ny tompon'andraikitra indray isika SMS voaray avy amin'ireo mpivarotra ny esorona teo anolohan'ny parkina paka Anjoma no hotaterina amintsika.
2: Ny SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompon'andraikitra ka entina eto androany dia mahakasika ny parkina eo amin'ny paka Anjoma maneho ny alahelonay izay mpivarotra teo fa ny esorona dia nafinda toerana fa tsy azo iverotana intsony eo nefa ankehitriny dia misy olona hafa mahazo lalana mivarotra eo tsy no esorina ka aiza marina ny tena fanajana ny tena rariny fa rehefa olona manao akory izany no afaka mivarotra eo koa manaitra ny tompon'andraikitra amin'izao endrijavatra izao. Larana dia fasan'ny SMS atao manaitra ny tompon'andraikitra ny 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00. Luka Igenobel Nambropulsoarive Luka Foul ho an'ny siansa zay sady matotra no mahatsikaiky. Akoatra ny lalonana fanolorana ny loka Nobel dia ity ny hoentsika iray hafa tsy azo idinoana ho an'ny tontolo ny siansy iraisam-pirenena. Isan-taona ny loka IG Nobel dia manome voninahitra ireo karazana siansy tsy ampoziny, izany hoe ireo fikaroana izay mahatonga ny olona iome amin'ny voalohany saingy mampieritreritra azy ireo ihany koa. 5 amby 30 taona taorianany nanomboana azy dia natao tany Zurich tany Suisse ny arivany alakamisy 3 septambra ny lanonana ho an'ny taona 1920. Ireto avy ireo nahazo ny loka Nobel momba ny siansy ny tany: Pia Viviani, Franz Bender, Marcel Val der Eijen ary Atlan Bieri. Dia nandray ny loka ny avy amin'ny Michel Mayor izay efa nahazo ny loka Nobel nandritra ny lanonana tao amin'ny foibe fanaovana congres any Zurich Suisse ny 3 septambra teo. Sambany hatramin'ny nanomboany tamin'ny 1975 no tsy natao tany Etats-Unis ity hetsika ity, noho ireo fanafihan'ny fitondran'ny Donald Trump ny siansy, na izany aza tsy nahatonga ny fety ho simba akory izao fivanitoerana izao. Nanambara ny mpitondra teniny fanjakana ao amin'ny Republika Demokratika ny Congo na ny RDC fa hamindra ny masovony any Israely avy any Tel Aviv ho any Jerosalema. Nanambara izany fanapaha-kevitra izany ny Republika Demokratika ny Congo na ny RDC ny alakamisy 3 septambra 1920. Izany dingana manana lanja ara-tandidin'izany dia manapaka ny marimaritra raisana eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ary mametraka ny RDC ao anatin'ireo firenena vitsy, anisan'izany Etats-Unis izay efa nandray izany fanapaha-kevitra izany.
0: Amarana izao fampalalam-baovao izao sika ny vinao any toetry ny andro ho an'ity farany herinandro ity no anakatonana tanteraka ny fampalalam-baovao. Dia mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany mifanome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
8: Manolotra ny arahaba tompoko lasy vava anao manaraka ny mety ho toetry ny andro. Andro ny sabotsy kosa dia anorana malefaka any Antalasy morotsiraky Ambatosoa isy ny zavona vao maraina ho an'ny afovoatany ny atitany afovoany atsinanana sy atsimo atsinananosiny a somary andrahoana ny andro any amin'ny tapany avaratra, andrahoana ny tsitokotoko a ny morotsiraka afovoany andrefana sy ny tapany atsimonosiny a isy ny orany talefindrahoana ny takariva ho an'ny morotsiraky Taolagnaro sy ny morotsiraky Androy.

manodidina iny nosibe sy ny morotsiraky analalava hitoetra trany ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany avao ny atsinanana androana vitsyana ibalika kosa ny masoandra no faritra sisa ny maripana ho an'ny androny alahady 5 hatramin'ny 60 degré ny amin'ny afovoantany andidiny 60 hatramin'ny 70 morotsiraka atsinanana toka 70 hatramin'ny 430 hatrany ny aty amin'ny ilany andrefana izay ny mety eo antianoity mifitananao hoan'ny rapitso indray veloma toboka.

d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu es filazan et domni Radio Sofia.
2: Wantsika ety fianaratso,
3: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
4: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora.
5: Maro ny zany e, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo ary aroto ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
6: Arabaina fakabake!
7: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
8: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
7: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
8: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
7: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizonda di fananan.
8: Ni faro propul un volana septembre.
7: Wan pianacha mention management.
8: Ni fa telom propul septembre.
7: Wan mention informatique.
8: Aj ni fa efacham propul septembre.
7: Wan mention information, communication et multimédia.
8: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichratanana na wan fifananan.
7: Arum farana farekam propul un volana septembre. Si tara.
8: Wan fanazavana fanampina antsoy lahara
7: 0347 042 16 0330 70 470
8: na tsidio ny page Facebook EMIT Fianarantsoa.
7: EMIT, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
9: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Soisin na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na pus lahy na vavy feno 8 taona no miakatra, manakara-panondry sy manana diplôme bac. Matanjaka sy mavitrika, mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampiny dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana, natokana ho anao ity asa ity.
10: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
11: Fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
10: Azahoanao diploma licence ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
11: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87.
12: Tuangshao han manganan kwafnao anuhanao tahir awan premier agence de microfinance Teftiwer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitranao ny sanapola ambony indrindra. Ao ny kaon'ny tahirinaka, natao hoanao te hampandroso ny seha-piarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, fofanomagnana tensao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka sehonoho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo-sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, fofanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga tensao ny masofon'ny mpamfa, adresy Anjomahampitan'ny Retaxi, Marine Schumatel.
13: Pamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
14: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
15: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mamahaza an'le tsara.
14: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a?
15: Aho tsikelikely ahoana koa?
14: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
15: Azavao kely hoe raha krisy.
14: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy li zao dia zao a. Manatona ny saopy izy li akaikanao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
16: Izy li manamora la vie.
17: Sofia Radio, la publicité.
18: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny Biopela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mada eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mada. Nafantarantsika ny Biopela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara. Ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy a. Raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopela Mada. Nafantarantsika ny Biopela Mada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a nanasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816-04 na 034-47-315-07 zay ny laharatarobe azahoana ny biobela mata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any
19: mpainaka
20: de vita 0 ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa aminy mivoly ny vidinentana ihany no alohanao safidio mivola rehefa miantsena tsindrio ny dièse 111 étoile indièse na ampiasao ny app mivoly mivoly miara-mandosy isan'andro.
21: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

Latsaka folomindra zao amin'ny valora maraina eto amintsika. Tonga soa anatin'ny fandarana borosy kokoa indray amin'ity maraina ity eto amin'ny Radio Sofia 103 FM.

0: Milantsika ny vinavina mety hotetrinay ro anty andro anty araky amin'ny folo degré celsius ny antsika ny maripana farany ambany telo amby roapolo degré celsius ny antsika ny maripana farany ambony manonga escalier ozy izy no hira anankiray izay zany hoe afana kokoa ho amin'ity andro any ity izany afaka manasa lamba tsara tsika afaka mampiritrano ihany koa afaka manao zavatra rehetrarehetra fahazadiana any misotro rano e
1: 103 FM

0: 103 FM.
1: It's my life, take it or leave it, set me free. What's that?

예, titkellara tsika deni titkellara tsika deni 034 10 565 73 eo ihany koa ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61. Averiko ndray mandeha ireo larana anankitelo be izao. Yas, 034 10 565 73 eo ihany koa ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61. Izany afaka mihitsy vatantsika, afaka tsara mihitsy fotoanany zao, andao antsika ifampiaino eto ndray moa zany, fa tsy nirinarina mba miteniteny eto fa mba miteny koa nareo rehefa mihiditra vatana e. Andao ary hiaraka mijà tsika version momba taona kely izy ity, matrix noise DJ anankiray izy ity, ao andrenivohitra ao.

Ie problema ny lohatenin'izay hirany mihitsa izay. Atsidika ny laharantsika 034-10-565-63, eo ihany koa ny 033-13-861-70 ary ny 032-03-987-61 izany. Araka amin'ny herin'ny vanimbaraintsika amin'ny hoe visy what I feel like, izay lohatenin'izy io, ndao ary lasa ary version hafa kely ity.

0: Alusan'ny fiarahabana tompo fa le tafiaraka anao indray amin'ity sabotsy maraina ity, sabotsy fahadimy volana septambra taona 2022, miaramba ny vahoaka ny fianaratsoa naiza naiza tafiaraka aminay ny eto andrenivohitra izany ny any ambanivohitra, ny any amin'ny faritra ihany koa, eny hatrany amin'ny any ampitan-dranomasina any dia rabaina avokoa tafiaraka amin'ny onjam-peo sy ny fitalavitra sofia amin'ny alalan'ny application maraindray inandray tafiarakantsika ho an'ny fandarana borosy kokoa inetsikaetsika anao vao maraina taksa. Isaona ro namana izay fa nanaitana antsika ihany koa hatramin'ny alina namana tsory taksa nainy no fiarana izao hatrany amin'ny raika ambin'ny folo ora ano any efa andimby eto ny ekipa mpanaitana moa izany anome sosiny tsara ontsika rehetrarehetra amin'ity asabotsy mahafinaritra be ohatra anareo mpiaino ity. Isaorantsika ny raha eo ambony eo nanome maraina vaovao indray tombonandro vaovao ao an'ny fiarahantsika tsy lava resaky atao anaty fandarana borosy kokoa mozika ny dalvis no isantarantsika amin'ny fiarahana.
1: 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoape avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, ma vita miantsou, ma anditiny adiny ray sasany be zao, sady ma aritsa, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny ray sasany
3: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
4: orange eo anilanao
1: Anjara tsika ny fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitan'ny station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo kokka ny télécommande ind fotsiny original de milamina e Velomatreo ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin intercenter.
5: Miresaka foana isanandro isanora araraotra ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy mega tsindrio aingana ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Tonokia ny loha ny laharantsika ho ny serasera amin'ny SMS-ao 34 10 565 63 ny IAS 34 10 565 63 ihany koa ny laharantsika RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 ny ronza Madagasikara anay dia 032 03 9587 61 32 03 9587 61.

Aye, hoany izay tafiaraka aminay ao an-trano ao, mandamindamana ao an-trano ao, anena taxi sisisany izay tokony diovina dia ndao diovintsika karakara antsika ataontsika amin'ilay metimety avokoa ny ao an-trano ao amin'ny teny na ianao koa afaka manao metimety raha mandeha hivoaka kely miaraka amin'ny fianakaviana sisisa ataovy milay ny ao an-trano ao dia milay ohatr'izay ihany koa anao miaraka amin'ny Santo FM asiny fandarana Bosco Ko maraindraina

excel, but I fell so well.

0: Sofia Radio, la publicité. Orange Madagascar, Manulcha Urawanao, Amni Valoras Sassan.
1: Orange. Ersentera Pasambaza, Ampida Nistason Galana, Wantika Pandara, Urnas, Fikam Bananana, Association Naultsut, Adres Tukana Funan and Mifafa Puanao, Amni Fanamboarana Kase Manarakantuetant, Rambula Fanamboarana Kase. Izy no tsara indrindra eto fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e. Allô, allô, miantso foana. Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 zato arivo ariary mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao sady maharitra 24 ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
6: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia fa mahazo an'le tsara e.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia alo tsikelikely a.
6: Aho tsikelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
6: Azavao kely hoe raha krisy.
5: Avia daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy ily zao dia zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsony laharana 034 11 373 39.
7: Izy ily manamora la vie.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ye, mafana tino e, mafana mafana ni andro. Tsara no ni andro, atua atua. Antieni uti ara risaka marpana tsaro fantra fetfeti ara kiami fulu atramni telo mropulu degre celsius ni marpana otiketu mati atambuni ya. Wandi panasalamba sinsisa. Fetfeti ya maina lon lamba androani. Ya yakatra yakatra fona izay maripana izay eo amin'ny rapitsy mbola yakatra any amin'ny 70 degre celsius anoany. Zany hoe ato ato dia tena hoe afana ohatra izay mihitsy ilay volana septambra zareo an.

0: Allô? Allô? Mian Tsoufona? Yé, Miss Tools? Katuopé avec un orange? Ah, Sara 90? Zat Serivoria? Ma vita miantso, ma anditina den ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
1: Antsoy ny 444-90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato sy arivo ariary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 4 amby folo.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tolotra, katoabe avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno ny tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat Sirivoriari en toi de l'Aïssassan.
3: Promo, miap internet sans mika, a tchamni fait patram fourni pour la septembre.
4: Orange, Ewanilanao.
5: Fen valombi fulton, adman na carapanout pirinina.
6: Misurata narana natalis chum feed. Manum kam valam ropul July, katam nefatam ropul novembre, et nam ropul sur arriv.
5: Ilanan carapanout pirinin, refam surata narana bret fumbatim jet, et nam propuktan misanao. Amin'ny alalan'ny fitetezana tokatrana ataon'ireo mpanisampifidy, eny ambompionana izay efa voafaritra meloha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
6: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana, ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
5: Misoratra androany, Fidy Lampitso.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Anisany mozika latra ny avy any amin'ny 38 amby faraka tao zany a. Dawari.
1: Son point fait.

Raha toa ka efa avy nikosokosoko ny tao an-trano tao, Bruce Coco tao an-trano tao, eny an-tokotany eny mbola misy afaka tao ihany koa rehefa avy nisoloana ihany koa ny lambam-pandriana, ny rideau, lambam-baravarankely. Ndao diovintsika indray ny eny an-tokotany ary ataontsika amin'ilay be mahafinaritra be ny eo an-tokotany eo, ny andavarangana sy ny sisa.

Papa know it all. Very

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: que c'est.
1: Non, mais. Yann, la moelle.

0: machine.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsofona, ye, misy tolf, katoabe avy amin'ny orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolf.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolf. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 volana septembre.
5: Orange eo anilanao.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.
7: I'm so happy. I'm so happy.

Eo ihany amin'ny toy fiarantsika tao anatin'ny fandarana brusque ko 603 FM. Ny ao an-dakisio tao na ikopatanana ihany koa amin'ny karakara sakafo atoandro. Sao hoe mbola andeha hiantsena ve? Asitoa.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, ma vita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Centre FM, taxo micro.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.
7: Il est comme.
8: Dites,
7: Andressi.

0: Atsidinay manako batanao ny mpiara-miasa aminay retraitra ihany koa amin'ity asa botsitsy mpiara-miasa aminay mandefa doky eto aminay mandefa filazana eto aminay a ny mivahiny ihany koa anatin'ny fandarana amin'ny anatin'ny fampalambavao sy ny sisa dia ataonay koa batana avokoa amin'ity asa botsy milay be mafinaritra be ohatranareo mpakafy ity a anao ihany koa maniry iaraiasa amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia araisina tanandro ny fiara-miasa ho an'ny orinasa rehetrarehetra ho an'ny tranombaritra rehetrarehetra ho an'ny sekoly rehetrarehetra ihany koa amin'izao katoky ny fidiram-pianatra zao a mbola vonina ny handray fiara-miasa na iaraiasa aminareo ny onjam-peo sy fahitalavitra sofia makasitraka ho an'izay fa miara-miasa aminay ary a miraha resa botsy milay be mafinaritra be a weekend milay eto mpitany stansion galana pasambazany misy anay rasendra vahiny mandalo eto fianaratsoa mahain'ny fandarana ihany koa stansion eto mpitany stansion galana pasambazany misy ny 103 FM sy ny fahitalavitra sofia eto amin'ny interphoto e ato amin'ny batiment inter center ato ambonimbony atsay ho any anatin'ny gadana mozika elektro sy ny elektro pop andray lohantsika vetivety
1: Why,

Yeah, ho any anatin'ny mozika malagasy tika afaka amin'ny Javitsy avy eo a. Fa leo andeha leo andeha tany leo e, mbola misy makafy ao ho any 38 amin'ny fara 40 ihany koa. Ary zany ho tsizy efa miakatra volume taksa. Tembola piu, a piu yane, a piu yane, pekaro yane. Yeah.

Ataonay kopatana ny any ambanivohitra, ny ambala lavidavy Santa fiaraka aminay ihany koa mandatra mozika, ho avy eo ny mozika malagasy, avy eo afaka amin'ny travitia. Ikatoviko. Ny any amin'ny faritra ihany koa da fiaraka amintsika ato. Atao amin'ny letinao, amin'ny akafizinao.

0: 103FM.
1: Afaka ngatanareo any anatiny dedikasa kory fianara sinsisan'ny mozikany ino tamagna mafinaritra be novoty mozika mafinaritra ihany koa misy anakiro anisan'ny vokatra vaovao be aminay be avy any amin'ino any le tamagna sy ny tsy forcé anisan'ny okafisitsika hoaininao matetika ihany koa zany eto amin'ny 103FM. Ko fantany an'ny koa ny makafiany Romino any anatiny mozika latsanareo ihany koa amin'ny SMS ao angalaka anao Romino ho any anatiny mozika malagasy amin'izay tsika.

fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

Machst du? Ah, bei der Kamp. Nochmal lassen.

0: Kong Studio.
1: Allô, Zanjibabi.
2: Bonjour, Zanjibabi.
1: Karakore.
2: Malalaka anao sa?
3: Ye, maromaro ihany koa mozika no voté ao kafisitsika ho anatin'ny fandarana ito de la semaine amin'ny fahitalavitra misy efa arosonareo ihany koa eto a. Any amin'ny enora riva indray amin'ny fahitalavitra sofia ao anatin'ny fandarana ito de la semaine kafisitsika ny mozika vaovao a. Misy mozika somary efa taloha moa zany, misy ihany koa mpafantarany mozika vaovao miodina be mpakafy amin'izao fotoana izao a. Anisan'izany ny playlist ao anatin'ny mozika ny Dalvis Malit antsika ny vadika any a, aroso ao anatin'ny top hit rariva.

0: Maleti, maleti.
1: Musika vaovao be avy any amin'ny Dalvisy any izy ty eo, maletry raha iva fantarantsika anazy eo, tafiditra ao anatin'ny top firy izy a, larana fafiry a, ho an'ny fandarana hit de la semaine, mozika miavaka be mpankafy amin'izao fotoana izao. Nay ma entsika any ambadika any fa tamin'ny taona 2020 sy 2020 tany ity mozika ity a, fa mbola tafiditra ao anatin'ny top hit indray, izany hoe miverina ankafiziny rehetra indray a, omentsika numéro fafiry izy raha iva any amin'ny anora ao anatin'ny fandarana hit de la semaine ary.
2: 103 FM.
1: Neymar, chapeau.

0: nouveauté sur 103 FM.
1: Anatin'ny mozika vavahoatrany mbola tafitra ao anatin'ny taopitsika raha rifa ny amin'ny anorany ao anatin'ny fandarana ito de semaine fahita lavitra ao rimika pejy araika larana fafiry ny tianao omenana azy ho an'ny taopity ao rariva ary ny fotoana antsika

0: Salah dengan bocim jiri.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
3: Hanamboatra fitomboka naka CV ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitan'ny station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
4: Aieha, dao fa kiko ny afatra amin'ny SMS ato ny mozika anareo ihany koa tafiaraka amin'ny nay amin'izao maraindrao moa zany a, mangataka hira fotsiny a, tafiaraka aminay ihany koa tsy maninona e. Akoatra ny playlist ao amin'ny taopitsika rariva efa nisy anakitelo a, nisan'ny sopapa teo a, afantaratsika reny avy efa nisan'ny tafiditra ao anatin'ny taopita rariva. Mbola misy any a, mbola misy Air Life sy MC Boy a, fiainako lohateny a, mbola misy mozika donapo ihany koa, vaky urban laza sy gento, misy mozika ny likokonin le faraparana iny. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny top hit avokoa zany a, hariva ny fotoanareo anatin'ny fandaharana ito de la semaine. Manokompatanao ny 33 75 tafiaraka aminay ihany koa mandatra mozika. Salama Sofia Sarbidy avy aty Sonerana mba mangatsakira ny kenily betroka iny a, de atotra ho anazy ho tsizy a sy ny mpaka fi Sofia de merci. Atotra ho any mamany manda sy natasa ihany koa de misaotra Sofia radio naoary harosy ny mozika ao anatin'ny SMS dedication
5: de la musique. Maintenant.

Show maraindray ato anatin'ny brosko koa hatrany hatrany amin'ny raika amin'ny folo orintsika zanak'andro e vola Joshi manokopatano na tafiaraka aminay amin'izao fotoana izao a lahatra ny moziky Joshi zany antsika zany abaka tim zanak'andro e vola mirary sabotsy tsy mafinaritra amin'ilay be a kopatano ny baka tim rehetrarehetra

0: Andao resitika ny antso any vatavadika any miarapa ny Madame Goretti. Miarapa tompoko. Atazana ny SMS kopatano ny bibibipana ihany koa. Miarapa tompoko, miarapanao. Miarapanao, vaovao ny aminao dia ny asa tao ary. Le amin'ny SMS ao. Eny tompoko, misy anorona anazy?
1: Io, ratso.
0: Mirarso atsika ihany koa. Andao rosintsika eo zay mozika ny David Keta sy Sia avy any amin'ny mpiainontsika Madame Goretti.

Wayne. Wayne.

Tom Wayne. Hey, hey. Top 108.

Some praying, crazy.

Tany amin'ny sivy ora moa zany a andalao ho an'ny izay mifanina eny ambony kianja eny ho anatin'ny championnat de deux izay a mbola mitohy amin'ny rapide ihany koa entsika mifanotaona ihany koa rehefa avy eo a nefa tafiaraka aminay moa zany dia efa eny foana hatramin'ny omaly mitohy amin'ny rapitso a androany tia milay be nalao eny a ny amin'ny stade napasambazahany hoany mpakafy kitra championnat de deux eto fianaratsoa

Ataoko patanao ny mpanohana ny championnat de Dieu ny Orange Madagascar ny ETV Sofia ihany koa maro dia maro zareo ao anisan'ny partenaire ihany koa.

Ny ministra dia nampasambazaza ny fampitony eo amin'ny NIO rapito. Masaka izy ao. Izay ihany koa ny azona rosoko ny fiarako aminao tamin'ity tapany maraina ity. Arivariva indray. Mirary tontolo andro mahafinaritra aza misarika amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia. Taksa niaraka taminao. Veloma tompoko.

0: Jamaica. Yeah.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Mpainaka de Vita. Zéro ariary ny frais de transfert. Eny amin'ny mpivarotra miara-miasa amin'ny mpivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mpivola. Mpivola miara-mandoso isan'andro.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Pode entrar.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ke fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila niko mba hangata truck ntet kiasako.
1: Fomba kosa na fandiana hazondio.
2: Non, location fake up shot a sand bread Madagascar park populaire. Te happy sa coffee a chan stop and I like. Sat halox kelkel. Reva fitan fe fanarana te avaka fdiko ite lasa topny aho.
1: Fiara ian veno azo misany.
2: Tom pila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène. Fitova pamblena ary netagna maro samy hafa araka izay ilainao.
1: Kay ve ia koza ny avaka maso ny fitaovana ilaiko.
2: Eka, tena sa imhisy. Fa ho iagnao.
1: Iroso ny maso ivo bret Madagascar banque populaire marine na aho. Zavawaska, urusu antan mumba ni utuulti ure.
2: Miara kamloka seo afeko pisota sand bread Madagascara punk popular. Apesa ati ya sauni ftova na ilai nao. Telo afskel keli. Artile efa fun.
3: Bread Madagascara punk popular, là où vos ambitions rayonnent.
4: ENI,
5: École Nationale d'Informatique.
4: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ny reto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours.
5: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
4: Ny mention intelligence artificielle, izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana an'ireto parcours reto.
5: Gouvernance ingénierie des données, sy ny objets connectés, cybersécurité.
4: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours.
5: Métier du digital, izay natokana ho am-paka toute série, ary ny audit des systèmes d'information. Ou en équise manana licence scientifique.
4: Nivitera nana tatera nana fifan nana nakous. Yitam niro fartanyen na manera na Madagascar. Ari mbatu drazaka se tirabe. Azatarari. Fanfaru mifoul nivoul na septembre an fara fisuratana naran.
5: Ar nyena mifoul si fito mifoul septembre akous. Litatum fifan nanan.
4: Ramila fanazavana fanapen. Manatuna mvantana enem e nitanambofi narantzu.
5: Nazi diunchan kal ENI.MG.
4: Page Facebook ENI, École Nationale d'Informatique.
5: Nazi laranat 038 96
4: 566 96.
5: ENI. École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
0: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loko sy tsiro na andronao. Even. Tsiro natoraly.
6: Vous êtes actuellement à la recherche d'un centre de formation professionnelle. Vous désirez assurer votre avenir, devenir la perle rare des hôtels, restaurants ou travailler pour vous-même.
7: Voici une opportunité à ne pas manquer. L'école hôtelière La Rizière organise une journée porte ouverte le samedi
6: 12 septembre 2026 à partir de 9h du matin.
7: En tant que
6: oui, c'est une grande occasion de découvrir ce que c'est un métier en hôtellerie et restauration et le service restaurant au centre de formation École Hôtelière La Rizière.
7: Il y aura aussi des rencontres avec les jeunes et les formateurs de l'école, des circuits de groupe proposant des visites en cuisine, au restaurant et en hébergement.
6: L'école hôtelière La Rizière,
7: c'est la meilleure formation de qualité en hôtellerie, restauration pour obtenir des diplômes agréés par l'État comme
6: le BTS pour le réceptionniste, CAP pour cuisine et restauration
7: et CFF pour le chef d'équipe d'hébergement.
6: L'inscription pour la prochaine année de formation sera ouverte ce samedi 12 septembre 2026.
8: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
9: Arabaina fakabake!
10: Even safi toerana nianarana ve ianao?
11: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
10: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
11: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
10: informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difan nanan.
11: Ni farok popolo mvulana septembre.
10: Wan pianacha mention management.
11: Ni fatelo mropol septembre.
10: Wan mention informatique.
11: Aj ni fa efatra mropol septembre.
10: Wan mention information, communication et multimédia.
11: Manom kam farek am telopolo auguste, ni fisratana narana wan fifan nanan.
10: Arum farana farek mropol mvulana septembre. Si tara.
11: Wan fanazavana fanampina antsony lara
10: 034 87 042 16 033 70 470 00
11: natidion page Facebook Emit Fianarantsoa.
10: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
12: Mai fa na shoot fidiran piana sa manohana nao anay manomboka ny 3 aogostra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 arivo mindrama volo amin'ny prêt Madagasikara Banque Populaire araraha ohatra shanapola mampitola kaka tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao hatramin'ny 2 tapitra sy ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana piana sa jereo amin'ireo mashifo prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby mai fa na shoot fa ho fidiran'ny piana sa manohana nao Awanaya.
13: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
14: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
13: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny Banque Centrale misy ihany koa laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
14: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87.
15: Lazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Solutions na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na puce lahy na vavy feno 8 taona no miakatra manakara-panondro sy manana diplôme bac matanjaka sy mavitrika mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampiny dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana natokana ho anao ity asa ity.
16: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny Fianarantsoa dia mandray hipianatra taona voalohany ho amin'nyireto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 ny volana septembre 2022 manakaiky ianao amin'nyireto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsoy, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manaka, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 aogositra ka mifarana amin'ny 15/10 septembre 2022. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 034 76 607 91 na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
17: Tuang shawan manganan ko afnao. Anu hanao tahir ao amin'ny première agence de microfinance. Teftiwer ny tahir mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanapola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao anao te hampandroso ny seapiarianao epargne avenir enfant education ho fanomagnana teny sao ny ho avy ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharaha, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga dia ny zaony masofony pampa adresy anjomavita ny retaxi marimo somatel
18: pampa vaolana kaiko any tetika asanao
19: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio antampondiny
20: Ny alatsinainy fa fito ny volana septambra sy ny talata fa valo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo
19: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky marary ny lavy fa ny faniny masomeny manodidy misy ranomaso lava tsy afaka taimaso manao osolomaso mihoatra ny iray taona ankizy na olombelombe tsara fizahana dimy arivo ariary misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana solomaso vita eny io ny fampilaza ary azadino ny karina
21: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena?
22: Misy soratana ary anatin'ny lisitry mpividy manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ka hatramin'ny efatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
21: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'nyreto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
22: Manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
21: Misoratra androany fidina mpitso
23: ho antsika eto fianarantsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobe lamada ny biobe lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny poma ratri izay nafantarana amin'ny biobe lamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobe lamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobe lamada contact 03415 816 04

Arak'izany fikirentsika izany dia tafaraka indray sika ato anatin'ny fandarana kantony omaly ho an'izao atoandrotoandro ny sabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 2024 izao zo miaraka aminao a manentana izany fandarana kantony omaly izany fotoana izay fanomezantsika isan-kerinandro eto amin'ity honjapeo ity hitondrana mozika mazava loatra ampialana voly anao amalifalinanao a amin'izao faraparan'ny herinandro izao dia ho anareo izay efa maharaka moa izany ny fandarana kantony omaly a dia anarantsika ireo mozika nalaza tao alolo tao dia mianao efa hafinaritra anao izay fotoana iarahantsika eto izay mirary soa mirary fafinaretana feno ho antsika rehetra hira nankiray hira izay nanana ny laza ny hatramin'izay eny fa hatramin'izao ara dia tena mbola tsy vitsy mihitsy ny velokira rehefa maheno ho azy ity atsiarovana ny veive mananandro indrindra moa izany hira nankiray izany isantarantsika ny fiarahana ihany koa dia andeha iarahantsika mankafy mankasitraka anao miaradia aminay hatrany

Mahery fito minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany atoandro an, sabotsy ny andro, dia miova indray arak'izany ny farmasia miandry raharaha izay misokatra ho antsika ka manomboka ity 5 septambra ity ka hatramin'ny 8 ny volana septambra amin'ny 8 maraina dia reto indray no farmasia miandry raharaha misokatra ho antsika. Ny farmasia soava, ny farmasia soava eny Anjoma, ny larana ahafahana miantso azy dia ny 032 38 454 50, dia eo ihany koa ny farmasia ezaka eny ambany ny lise Rahervelo raha mamonjy eny an, ny telefona azahoana azy indray dia ny 032 02 146 35. Ireo izany no misokatra indray a mandritra ny herinandro a ho an'izay fiandrasan-draharaha izay. Dia irariana soa manokany ho an'ireo izay mety ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, dia mirary indrindra ny anananareo fahasalamana aingana sy fahasitranana tanteraka ihany koa. Ie, izay ny amin'iny fa andeha iampita ao anatin'ny hira sy ny mozika indray isika anoizana ny fiarahana ato anatin'ny fandarana kanton'ny omaly. Ie, fandarana kanton'ny omaly, dia hiaraka amin'ny Brian McKnight indray isika ao anatin'ity hirany anankiray ity.

James Ingram non arany izay mpanakanto anankiray teo izay a ohatra ka mba tiana ho fantatra oloha izy io, izay kosa no lohateniny ny hira anankiray iny rehefa nahazo azo taona ihany a izay nentina tamintsika teo izay. Efa mety ho mpisakafony ianao amin'izao fotoana izao, dia mirary ianao azoto homana ihany koa raha toa ka ao anatin'izay hoe fotoana fisakafoana izay ho an'izay efa navita, mety efa makamaka aina, mialala sasatra, mitsotsotra, dia mirary fialan-tsasatra mahafinaritra ho anao ihany koa izahay. Mety misy ihany koa ireo nefa ireo izay mety mbola taratara kely ny sakafo a, na tena efa ohatr'izay mihitsy no fahazarana ho an'ny fisakafoana, satria raha ny tokony ho izy dia tena hoe tsy tokony hiovaova izay ora fisakafoana izay, fa misy ny hoe izay tena amin'iray atoandro vao misakafo isan'andro a, ao ny amin'ny 12 ora, mety misy amin'iraika 12 sasany, samy manana ny azy io, fa ny tena tsara izany dia ilay hoe misakafo amin'ny ora tsy miovaova, dia atsidika izay firarintsoa ho antsika rehetra azoto homana izay. Ie, andeha araka amin'ny Kristina Gilera indray isika ao anatin'ity hira anankiray ity.

Maria Carey, izay niaraka tamintsika teo izay a, tao anatiny nira hoe forever teo iny. I nira iny a, tena efa hoe tany amin'ny 30 taona lasa no nivoany, satria ny folo marsa taona 1500 sy 700 sy arivo no nivoany izay ira hoe forever izay. Marimarina kokoa dia ny taona 5500 sy 700 sy arivo a, no nanaovana ny fandraisam-peo a, fa ny folo marsa 1500 sy 700 sy arivo izany no navoaka dia nampidirina tao anatina album anankiray a, mitondra lohateny hoe Daydream. Anisan'ny hira nafinaritra nafantarana be ihany koa any Maria Carey ny hira mitondra lohateny hoe forever teo iny. Ie, dia izay ny amin'iny fa anaraka ity hira anankiray ity isika, dia rehefa avy eo misy doka kely arahantsika mialohany ampitana ao anatin'ny anoizana ny fandarana kantony omaly.

Fampiarapeoan isan'ny tsy manam-paharoa ihany koa izany natolotra ho antsika teo izany an, Nani sy Lalia, tao anatin'ilay hira hoe feo roa. Lalia moa izay efa tsy namantsika intsony eto an-tany fa efa nodimahandry izy an, mino aho fa arakantsika izay vaovao nambalahelo nakasika ny Lalia. Izay Nani kosa mbola eto foana izy, mbola mikaly foana izy, mbola mihira foana izy an, dia mbola mamoaka hira vaovao hatrany ihany koa izy. Misy ny fampiara-peo any tatoato moa izany, dia saika fampiara-peo ny tena nahitana betsaka azy an, ohatra hoe ny fiarahany tamin'ny Njara Marcel sy ny hafa ihany koa. Ie, anisan'ny hira anankiray nanana anay izy azy tamin'izany fotoana nampalaza voalohany any Njakatiana ity hira ity. Tsy dia tena hoe ity no hira voalohany fa anisan'ny nampalaza azy tamin'izany fotoana nanomboka nampalaza ny Njakatiana izany an, ity anankiray izay ho atolotra ho antsika ity an, atolotra ho antsika rehetra izay hira izay, na dia nisy nangataka zaley izy, dia mino aho fa mbola ankafizintsika hatrany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo azy falany, koa aza miandry ary, 30 andro maimaim-poana amin'ireo chaîne bonus any no azonao, rehefa manao abonnement mialohan'ny 30 septembre.
2: Anamboatra fitomboka naka sivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
3: amin'ny ray ora sasany mahery efatra minitra ny ora eto amintsika zay ny tsiram-panentanana kely natolotra ho antsika teo fa hatrany miroora moa isika no manaraka ity fandarana kantony homaly ity a dia misy mangataka ny irany Olivia Newton John dia tena ozy zako hoe any amin'ny fandarana kantony fahiny kosa no anarantsika izay efa dilan'ny fotoana mihitsy any Olivia Newton John ray izany fa kantony homaly sika tsy mitovy mihitsy ny hira lahatra ao anatin'ny kantony homaly sy ny kantony fahiny dia hoanao ilay nangataka ny Olivia Newton John dia rahampitso ao anatin'ny fandarana kantony fahiny no andarana azy a andefa satsika azy fazamanay ianao fa tsy adiniko a ny mandefa an'izay na ihany koa afaka averinao alefa SMS ilay izy ho an'ny rahampitso a ao anatin'izany fandarana kantony fahiny izany manomboka ny folora sasany izay fandarana kantony fahiny izay fa azao aloha sika mbola ny fandarana kantony homaly no arahantsika dia mirary tolakandro mafinaritra be ho antsika rehetra indray a mirary soan'ny ray aman-dreny ao anatin'izao fikarakarana ny fampidirana ny mpianatra izao satria dia tena hoe rotoroto mihitsy ny ray aman-dreny a amin'ny fifidianana ireo fitaovana ho an'ny mpianatra dia eo ihany koa moa ny fanomanana ny rehetrarehetra ny blozy ny fanamiana sy ny sisa rehetra ao anatin'izany fa dia fotoananaizao atao akory fa andalovana avokoa zany rehetrarehetra izany fa ny soan'ny ankizy foana no ataontsika laharam-pahamiana ny amin'izay fikatsahana ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny ankizy izay dia mankahery tena hoe mankahery ny ray aman-dreny rehetra ao anatin'izany fampidirana ny mpianatra izany efa ny mozika kosa mitohy hatrany a ho antsika izay mbola afaka miaraka aminay dia mino fa mafinaritra anao foana izay fotoana hiarantsika eto izay fa ho andreo zay mety hoe mbola mamontsy ny asa mandrara rehefa tolakandro ny sabotsy toy izao satria mbola misy foana zay na dia sabotsy ara dia mbola toy hatrany izay asa sy ny raharah rehetra izay dia mirary soa manokana ho anareo a tontosa antsaka sy andavany izay mbola tanterana izay a ao anatin'izao tolakandro ny sabotsy izao anatin'ity faran'ny herinandro ity ihany koa

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tu fon, hein? Pie, mi stulf, katuopé, avion mi orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vitamiantu, ma anditignaden rai sasan bezao, zat ma arza, e fachambro pul pura fen tulsa.
2: Antsoiny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet sans miga hatramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Ya, teo indray aloha ny fiarahako taminao a, tamin'ity tolakandro ny asabotsy ity a, ny fandarana ny sainao ve moa izany ny arahantsika teo a, dia ho amin'ny herinanio indray izay a, dia mirary farany ity herinandro ity hafinaritra ho an'ny rehetrarehetra a, dia omeko sady ihany koa ny fampahafantarana fa miverina rahampitso ao anatin'ny fandarana kalony fahiny a, dia ho amin'ny rahampitso tolakandro indray ary mirary soa ny rehetrarehetra.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Hey, here come the trouble.

Aloha hitarina moa zany sy miaraba aloha, mena miaraba antsika rehetrarehetra amin'ity takariva mahafinaritra ny sabotsy ity, nirena miaraka aminao a. Anatin'izay fiarahana izay sorana ianja teo aloko teo izy a, ia mandimby azy indray izao Invis Club, zay lohateny zany irany ushara izay a.

0: ENI,
1: École Nationale d'Informatique.
0: Efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI amin'ireto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours
1: ingénierie logiciel et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
0: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ny reto parcours reto:
1: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
0: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours
1: métier du digital izay natokana ho amin'ny mpaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
0: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 8 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana,
1: ary ny 9 sy 7 septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
0: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa
1: na tsy diontra ny kaly ENI.mg,
0: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique,
1: na tsy ny laranantso 0386 566 96,
0: 0386 566 96. ENI,
1: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
3: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa. Ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
4: Ny alatsinainy fa 7 volana septambra sy ny talata fa 8 volana septambra taona 2020.
3: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra na akaiky, marary lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, manao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombehibe. Tsara fizahana 5000 ariary. Isy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, isy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, ny fanplaza ary azadino ny karny.
5: Mandroso! Tonga soa, ino ro asko agnampainanao?
6: Misaotra betsaka ro e, saisay fa afaka magnontany ve azafady?
5: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
6: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
5: Sa marina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
6: Kay moa, misaotra betsaka ro a, tena nahafa-po ny faliteninao.
5: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina ataovoantegnanao izay.
7: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
8: La pub sur Radio Sophia FM 103.
9: Le retour de la musique, c'est maintenant.
10: Please, don't leave me. 103 FM.

0: avy indray any tokantrano any a na iza na iza anao any anaty fiarany a mihaino a sy mampandroso an'izao fandarana afatra kristy zao a dia manonona fiadanan'ny kristy a ho amin'ny tsirairay avy indray amin'izao ora izao a dia rehefa afaka itsika ho antoany fampianarana nyzerenaitsika indray tamin'ny herina ana izy ny an-danitro misaotranao indray raha mbola nitahinao amin'ity ora ity afaka hitory sy anambarany teninao fa nay masonao ianao indray na metraka ny tenao mba fampanomponao asio ery asio hoaina ary oka hikasika ny fony tsirairay avy anizany teny izany misaotra raha io amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen ny tenin'andriamanitra moa zay efa nijerentsika a dia makasika any amin'ny hoe fenlo mazavadoza ny fehbebona sy ny fireriana eo ampanota izany raha njery tsika ny amin'ny tantarany losifera sy ny amin'ny nebokadnezara-mpanjaka izany a zay eo amin'ny daniela toko faefatra dia ny andininy a faha daniela toko faefatra dia ny andininy efatra fito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo a izay nijerentsika fa ny bokadnezara-mpanjaka ilay mpanjaka zay ny avinavina nanao azy a ho itovy amin'andriamanitra izy zany fireariana zay tao anatiny a ary a nataon'andriamanitra izy a nandeha tany anatsaha ny hihnana bozaka lasa tahaka ny biby izy zany a nonina izahay no fiavina voana no fireriana teo amin'ny fiainany satria ny fanjakana zay noentiny a dia nandeha tsara izany zany fanjakana izany a ary a ny roborobo a ny fanjakany nebokadnezara mpanjaka izany ary ny mpanjaka ny teny taminanao ary ny mpanjaka ny teny ka nanao hoe tsy ti va ny babilôna lehibe zay nataoko lapany fanjakana tamin'ny hehabe ny heriko mba hovoninahitry ny fahalehibe azo kitantsika zany firehare any fa tamin'ny abe ny heri no tsy izy nanaovan'ny fanjakana ary hovoninahitra ho an'ny fahalehibe azany nanao ny tena no andriamanitra izy ary raha mbola teo mba ho an'ny mpanjaka ihany teny dia nisy fiolatsaka avy tany an-danitra nanao hoe nezara-mpanjaka ianao indrindra nanaovana hoe ny fanjakana niala taminao fa horohaina hiala amin'ny olona ianao ka ho any bibidia ny fonenanao ampihinana ahitra toy ny omby ianao ary fehtrandro fito no holaninao aminy aminao ambara-pahafantatrao fa ny avy indrindra ny manapaka ny fanjakan'ny olona ka ny manome azy ho an'izay tiany eto izy dia nambarany tenin'andriamanitra hoe raha ianao izy izy a na lehiben'ny fanjakana zay misy ianao a ny tombo voninahitra ny tombo haja dia tadidio fa avy amin'andriamanitra izany ary izy manome an'izany a amin'izay tiany ho asandratra zay tiany homena azy tamin'izany indrindra izy izy a natanterahana izany tamin'ny bokadnezara fanorana iniala tamin'ny olona izy ka ny hihinanahitra toy ny omby ary ny tenany dia nikotsany andiny lanitra ambara-panirian'ny volony ho toy ny an'ny voromahery ary ny ho ny toy ny an'ny vorona ary efa tapitra ny andro izaho ny bokadnezara nandritra ny masoko tamin'ny lanitra ary ho tamiko indray ny saiko ka dia nisaotra ny avo indrindra aho ary ny dera sy nankalaza izay velona mandrakizay ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany hahatratra ny taranaka faramandimby ary mpona rehetra andian-tany hatao tsinitsinina ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy ampony etian-tany izy ary tsy misy mahasaka an'azy na manao aminy hoe inona no ataonao tamin'izany dia no tamiko ny saiko ary no tamiko koa ny fahalehibe azako sy ny voninahitro ho taminy ho tabian'ny fanjakako ary nampanolotsaiko sy ny andriandaiko ikatsakay ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady anampoai ny fahalehibeazana malaza hitantsika zany fa fantany nebokadnezara fa tsy nentiny nataony tenideran'andriamanitra izy rehefa avy hoe an'andriamanitra tokoa ny fanjakana an'andriamanitra tokoa ny hery a sy fanapahana amin'ny zavatra rehetra izany no nataony nebokadnezara mpanjaka izany hitantsika zany ny tantara nebokadnezara fa tena ndrehare izy a ary nahetrin'andriamanitra lasa tahaka ny omby a dia ny hihnana ahitra ny hihina bozaka izy zany etokoa dia izy mpanjaka anankiray izay ny avinavina izy a ny avinavipiteny a tamin'ny zanak'israely dia tsy iza zany a fa isan-keriba mpanjaka hiady izy a tamin'ireo zanak'israely amin'ny mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo a dia ny andininy a telo de dimy amin'ny telopolo a sy fito amin'ny telopolo izany mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo ny andiny dimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fito amin'ny telopolo hoe ary tamin'ny ny alin'io dia avy ilay anjelin'ny jehovah ka namely olona dimy arivo amin'ny valo ala sy ray hetsy tao an-tombon'ny asirianina ary noho ny maraina koa vao nifoany olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo dia nainga sakeriba mpanjaka ny asirika lasanody ary nitoetra tany inive raha ley koka tao an-tranony sirokaandriamanina izy dia nasiany andrameleka sisa sarezera zanany lay Sabatra izy ary dia afaka nandositra nankany amin'ny tany arata izy mirahalay ary isa raha hahatona zananylay no nanjaka nandimby azy. Ty lehilahy sankeriba dia teny akany amin'ny andriamanitra ny zanak'Israely izy ireo. Ary efa nakany izy dia nanandratra ny tenany ho ambony, nanandratra ny andriamanitra ny ho ambony ka nanena ny teny ratsy ireo zanak'Israely, naporohoro ireo zanak'Israely izy a dia nitezitr'Andriamanitra satria ireo zanak'Israely nangataka famonjena tamin'Andriamanitra. Dia rehefa tezitr'Andriamanitra dia naniraka any anjeliny izy a ka tsisy miaramila ny ady teto a tamin'ireo miaramilan'ny sankeriba fa ny anjelin'Andriamanitra noho ny rahan'Andriamanitra namono azy ireo ary maty osy izy ny lehilahy. Ary vao mivalo ala sy ra hetsy tao atobony Siria ary noho ny maraina vao ny foa dia hita hoe indreo fa maty avokoa ireo dia lasa nody sankeriba. Ary inona ny zavatra nitranga? Raha nandeha nody sankeriba dia vonoany zanony izy rehefa tonga tany an-tranony maty ny afarany. Noho ny inona izany? Noho ny fiavonavonana, noho ny fanandratantena ka nanao azy hoe ambony no Andriamanitra mahery a no Andriamanitra, izany hoe niaiky ny Andriamanitra ny Israely a ity sankeriba mpanjaka ity. E amin'ny fahafito koa dia hijerintsika lehilahy anankiray a izay nanandratra ny tena no Andriamanitra koa izy ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoambifolo a dia nindinyraika amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'nyroapolo. Asan'ny apôstoly toko faharoambifolo dia nindinyraika amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'nyroapolo a izay mivakitra izao a amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary tamin'izay andro voatendry dia niakanjoakanjo mpanjaka Heroda ka mipetraka teo ambony seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka ary ny vahoaka ny antso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy feon'olona. Ary niaraka tamin'izany dia nisy lanjelin'ny tompona mely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohoaniny kankana izy ka maty. Eritrereto hoe io mpikabariana izy a dia niteny dia ozy ny olona feon'Andriamanitra izany, dia tsy mba nanjara ny olona izy hoe za ve ihina no hitovy amin'Andriamanitra fa nananatra ny tenany hitovy amin'Andriamanitra izy a. Dia tetikoa raha namaky tsara antsika fa ny rahan'Andriamanitra koa ny anjeliny a hamono a an'ny Heroda izany. Ary kakana ozy izy a no niditra tao anatin'ny Heroda ka namono ny Heroda tamin'izay fotoana izay nihinana ny betriny a, nihinana n'izay fitaova tao anatin'ny lohany tao a. Dia nanao inona Heroda ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Maty Heroda tamin'izay fotoana izay a nohoaniny kankana izy a, dia maty Heroda izany. Araka anjerentsika izany a fa zava-doza ny fehebibona sy ny firehariana araka ny tenin'Andriamanitra izay anjerentsika ireo a sy ireo nanjoa andreo olona maro ireo a, ireo zava-doza izay nahazo azy a tamin'izay fotoana izay a. Dia hitantsika izany fa ratsy ny afarany fiainan'izy ireo, fahafatesana avokoa noho ny afarany a raha nijerentsika izany a izay a fiainan'izy ireo izay. Teboka faharoa tsika dia nitombo ny azondreo nanetry tena izany, ireo olona izay nanetry tena dia ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny Matio a izay efa nijerentsika eto Matio toko fahatelo amin'ny roapolo dia nandiny faharoambinifolo hoe fa izay manetry tena no asandratra, izany hoe asandratr'Andriamanitra izany a ny olona izay mahay a manetry tena izany. Ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo a dia nindininy a efatra ambin'ny folo, izany hoe Andriamanitra izany a dia manandratra ny olona izay manetry tena. Asandratr'Andriamanitra izany ireo olona izay manetry tena, tsy mba manandratra ny tenany a izany a, na dia manana toerana tsara sy izy eo fiarahamonana ao anatin'ny fiangonana dia manetry tena ny olona anankiray a, dia Andriamanitra manandratra an'izany olona izany. Vakitsika ny Lioka toko fahavalo amin'ny folo andinin'ny efatra amin'ny folo: izay koa aminareo izany lehilahy izany dia nidina tany an-tranony, efa no hamarinina noho ny anankiray fa izay rehetra manandratra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asanatra. Inona moa ny tantara teto a? Ilay mpamorehetra sy ny fariseo izany. Ilay mpamorehetra ozy izy nambarany tenin'Andriamanitra raha vao niala tany an-tranony ilay mpamorehetra dia efa namarinin'Andriamanitra izy. Satria nahoana? Satria izy a dia nahay a nanetry tena, niaiky ny fahotany, niaiky ny fahadisoany a teo anatrehan'Andriamanitra izy a tamin'izay fotoana izay a. Dia rehefa niaiky ny fahadisoany izy a dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe lazaiko aminareo izy izy fa izany lehilahy izany nidina avy any an-trany a dia efa namarinin'Andriamanitra izy. Satria inona nataony? Raha nivavaka izy Andriamanitra ao nitehatrahatra izy ary tsy nasany andriandra ny lanitra fa niteny izy hoe mamindra ny fo amiko mpanota ozy izy. Fa ilay mpamory ilay anankiray dia miteny hoe Andriamanitra ao za dia mivady hanina, tsy mba tahaka an'ilay lehilahy anankiray ity a, tsy mba mpanambaka fa manondohany mpafolokarenaky rehetra, izany hoe naneho zavatra vitany teo anatrehan'Andriamanitra zany alahelehilahy anankiray tsy hoe diso zavatra nataony amin'ny famarinany a nety avokoa fa izy ilay nananatra ny tenany mihoatra noho ny hafa izy ilay nytsaratsara ny hafa teo anatrehan'Andriamanitra no tsy nankasitrahana vavaka izay nataony aty lehilahy anankiray teo izy a dia nifoana ny tehatratra tsy nasany andrandranylanitra akory a dia nangataka famondram-po teo izy hoe mbola niala tany an-trano ilay lehilahy dia efa nohamarinina izy fa ohatra mananatra ny tenany hoahetry ary zay rehetra manetry ny tenany kosa no asandatra zany hoe raha mahay manetry tena izany ianao a dia asandatr'andriamanitra ianao faharoa mahazo a famindram-po ianao amindran'andriamanitra fo ianao rehefa manetry tena tahaka an'ity lehilahy anankiray ity ihany dia nanota izy no tsy famarinana izy fa nanetry tena teo anatrehan'andriamanitra dia namindrana fo izy dia namindrana fo a ilay a anankiray zany zavady ilay anankiray a dia izany a jerentsika ny fahatelo a ary a ny olona izay manetry tena ny tombony ho azy nyfanetrehtena koa izany a dia mandray a famelan-keloka izy io sy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito a dia ny andininy efatra ambin'ny folo tantara faharoa toko fahafito a dia ny andininy efatra ambin'ny folo izy ny tenin'andriamanitra hoe raha ny oloko marina izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia eno any an-danitra ho ary any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary hanasitrana ny tany ety izany tenin'andriamanitra dia milaza hoe ny olona izay natsona amin'ny anarano izy izy no avy anetry tena hivavaka zany hoe manetry tena tsy mijery nytoetra tsy mijery ny toeram-boninahitra misy ianao ianao tsy mijery ny faripanananao ianao hoe izany ve dia hivavaka izany ve dia ianao ohatra izao fa manetry tena ianao ka mitady ny tavan'andriamanitra ozy izy a ary miala amin'ireo karazam-bahotana izay fanaonao a dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe eno any an-danitra ozy izy ka hamelan'ny heliny zany hoe mandray famelan-keloka ny olona izay mahay manetry tena ary asitrana ny tany tahaka n'ilay lehilahy ihany tao amin'ny lioka toko fahavalo ambin'ny folo a dia voavela heloka izy satria nanetry tena ny aiky ny fahadisoana izy andriamanitra ho tena mpanota mifona aminao a tsy mendrika any anonina akory na dia nianaranao a za zany nataon'ilay lehilahy anankiray dia nanao iny izy a nahazo famelan-keloka izy teo anatrehan'andriamanitra nahazo famindram-boa teo anatrehan'andriamanitra izy teboka fahatelo farany a ilay lova sarobidy ho andreo manetry tena misy lova sarobidy a miandro hoan'izay olona manaiky anetry tena dia voalohany indrindra mahazo fahasoavana izy a avy amin'andriamanitra izany ao amin'ny jakoba jerentsika jakoba toko faha efatra dia ny andininy fahaenina mahazo fahasoavana jakoba toko fahefatra dia ny andininy fahaenina zay vakitoizao amin'ny anaran'i jesosy nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy ka hoy izy andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena itantsika fa ety manambara ny tenin'andriamanitra hoe toerin'andriamanitra sy rehetra mpiavinavina izany a fa ny olona izay manetry tena ozy izy a de omen'andriamanitra fahasoavana faharoa mahazo anarana ambony noho ny anarana rehetra izy tahaka an'i jesosy a ozy ny tenin'andriamanitra hoe aoka aminareo izy izy zao toetsaina zao izy paoly a fa i jesosy na dia nanany endrika an'andriamanitra azy izy dia tsy mifikirina izany a fa nalainy izy izy a naka ny endrika olombelona izy a amin'izany mba hanam-pitoviana amin'ny olombelona na dia nanana fitoviana tamin'andriamanitra azy ozy izy a dia nanao izy a nizay a hanetretena izany a ary izany ozy izy nanomezana azy anarana ambony noho ny anarana rehetra aoka ao aminareo izy izy zao saina izao zay tao amin'ny kristy jesosy a na dia nanana fitoviana tamin'andriamanitra azy izy a nananendrika an'andriamanitra jesosy natao noho ny zavatra hofikirina mafy fitoviana amin'andriamanitra fa nifoana ny tenany aminakanendrika ny mpanompo izy natonga azy manam-pitoviana amin'ny olona dia hitantsika fa izy nahazo anarana ambony ny anarana rehetra nasandatr'andriamanitra jesosy nahazo ny anarana ambony noho ny anarana rehetra izy a ka amin'ny anaran'i jesosy izy izy nandolian loalika rehetra izany ary mahazo voninahitra ny olona izay manetry tena araka na tenin'andriamanitra ary mandray fanasitranana amin'ny tantara izay nijerentsika teo a tantara voalohany iny izay nijerentsika io izy ny tenin'andriamanitra hoe hanasitrana ny taniny a ary ny olona izay manetry tena dia mahazo voninahitra ao amin'ny oabolana toko fahavalo amin'ny folo a dia ny andininy roa ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy ny firerehan'ny fony olona mialohan'ny fahasimbana fa ny fanetretena kosa mialohan'ny voninahitra zany hoe mahazo voninahitra ianao a rehefa mahay manetry tena izany alohan'ny isandratana zany alohan'ny azahoana voninahitra dia mila manetry tena ianao izay ny tenin'andriamanitra hivavaka antsika ho an'izay tenin'andriamanitra izay anaizany an-danitra ny saotranao izay noho ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ny tiandroany ity izay mampianatra anay andriamanitra ny mifanetretena Tamatuki izay tompo fantsirairay avy sy nandreny amin'ny teninao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izao dia fananao ny asa eo aminy ka enetry teny izy ireo ary ianao no nandratra azy andriamanitra ka tsy omela azy irery ny voninahitra ao no omenao azy satria izany nambarany teninao hoe ny fanetretena milohan'ny voninahitra ka matoky eny a Mofeny voninahitra ao izy ireo ho arerovanao mandrakariva ka tsy ova amin'izany fiainana izany fa enetry tena mandrakariva eo anatrehanao tompo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy nongatana izany
1: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva tompo tandraikitry ny fandarana Andra Sammy.

0: Bonne soirée.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tien, vovau peki fiaren gyashe.
3: Ah, Irina Marna, tena mamila ni kuwa bahanga tatrak ntet kiasaku.
2: Fumba kusa na fan ya na hazundiu.
3: No, loka se wa fe kopsa ta san pret mata kaskara pang popular. Ah, afte hapia sai kofi a tan ftova na ilaiku. Sa talok skel kel. Rewa fitan fe fanarana te ava kaftiku ite lasa tupniahu.
2: Fiara yan venu azum sani.
3: Tom pila, moto, quad, pano solar, grupo electrosen, ftova pamblena arneta nga maro samihafa araka izay ilainao.
2: Kay ve, iaho kosa ny afaka maso ny fitaovana ilaiko.
3: Eka, tena izay mihisy. Fa ho iagnao.
2: Iroso any amin'ny maso ivoubret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny otolotra io re.
3: Miaraka amin'ny loka seo aveko ampisaota sany bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa tena izao ny fitaovana ilainao. Telo avy skel kely ary telo efa vonona.
4: Près de Madagascar à Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Allô, allô, miantsoufona, yé, mistouls, katouapé, avion orange, ah, tsara 90, zat serivoria, ma vitamiantsou, ma vitinyaden ray sasan bezao, sat ma arsa, et fachambro poulpura fen tools.
6: Atsuni 444 étoile 90 na,
5: manatouna reo pfarta crédit orange, anampianao, am fitirana am tools. Ao tsara zany e. Ao tsara 90. Za tsiriboriary antso adiny ray sasany.
7: Promo miampy internet samika atramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
8: Orange eo anilanao.
9: Shop 103 Center ampasambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sin sis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center ampasambazaha. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maroafy. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center ampasambazaha.
10: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompotandraikitry ny fandarana Andrasamy.
11: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia iseky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fito ora sasany hariva. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny fito ora sasany.

manolotra fisaorana ho antsika rehetra izay tafaraka sy mbola miaraka amin'ny radio safia amin'izao arivariva ny sabotsy fahadimin'ny volana septambra izao. Ampatsivina antsika ny toy ny fandarana irahana amin'ny fito ora isika ka hatramin'ny fito ora sasany, manaraka ny mozika live izay fampisehoan'ny Ayana Kamura tao amin'ny Stade de France no arahantsika ao anatin'izay fotoan'izay. Amin'ny fito ora sasany kosa ny famerenana iray manontolo ny tantara izay narahana tao anatin'ity herinandro ity, ny tantara izay irahana amin'ny vondra fenoara mitondra lohateny hoe nanjavona, izay ho arahantsika ao anatin'izay fotoana izay dia manohy amin'ny alalan'ny centre nostalgie moa itsika mandra-pisarika eto.

misy hira vitsivitsy alahatra reto hoe andrasantsika ny amin'ny fitora anarahantsika ny mozika live averina ihany zay rahantsika amin'ny aya nakamora ity fampisiona ity moa de fampisiona natao tao amin'ny stade de france izy tia irahantsika amin'n'ity artiste ity izany eo anatin'ny fanarantsika ny mozika live isaky ny sabotsy ariva toy zao mifitoraka hatramin'ny fitotora sasany

0: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsara Manjoso manome lerazo amin'ny fitour ariva.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Shop 103 Center en passant bazar, ou en osaï karakara la nounan, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantuna ou en shop 103 Center en passant bazar, ou en ouaitanore ou kudza kudza reïcha ilay namzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini maroaf. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 center en passant bazar.
4: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora?
5: Maro ny zany e! Miaraka miasa sy ny tolotra mitsinjo ary aroto ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2.5 volana no mbola toloranay bonus 7.3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
6: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fitora riva. Tompotandraikitry ny fandarana Andrasamy.
7: Sabotsy fadimin'ny volana septambra taona 2020 dia manasantsika indray anaraka ny mozika live izay androany safidy ny live erana amin'ny Aya Nakamura fampisehoana tao amin'ny Stade de France ici ianontsika soarantsika manaova tonga ny any amin'ny fitora sasany alohan'ny anarana ny tantara mitoy famerenina ny tantara ray aman-tolo eto amin'ny Radio Sofia.

Radio Sofia.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia isaky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompotandraikitry ny fandarana andrasamy
1: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
2: reste à l'écoute on revient juste après ça
3: Laisse un moteur en lasagne. Ma pesa laisse lubrifiant mobile.
4: Kazan, et tu m'attaques à la qualité de Sarah Piochandrini.
3: Ici, mobile, ça so fait un vide de moura coucou.
4: Hein? Mobile, un vide de l'aïe.
3: Aïza. Yé, aïza, je laisse n'aïe dans un. Ça dit un vide de l'aïe, une qualité mousan et rats la scène à tsun.
4: D'ailleurs, qu'il n'aime qu'à la naïe vide mobile.
2: Mobile, la référence.
5: Tuang shawan manganan kwa fnao. Anuha no tahir, au am premiera chance de microfinance. Deftiwer n tahir un fangaraka m flanao. Is chana un shanapula bun jinja. Aun kaun tahir naka, natawa no te hapanjusun shea piarianao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangana ten shawan kwa fn shanakao. Arn retraite plus, ufitsin zufanan fateran shun fishtuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tem shuka se unuheun kaunt nao. Tulsa natawa nul suja, panjahara. Piasha tenga, na piasha mdurnasha, ufan manga nan paf mamira sa shumlam. Mangatunga ten shaun ma shufun pamfa, adresi, ans mapita ni retaksi, marim shumatel.
6: Pamfa, faula na kai kwan tek kiasa nao.
7: Alo, alo, miantu fona, ye, mistuls, katuope avyam nyoronj, au tsara 90, zat serivoria, ma vita miantu, mandi. Adin ray sasany be zao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa
8: antsoy ny 444 étoile 90 na
7: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa ao tsara zany e ao tsara 90 zatsy rivoriary antso adiny ray sasany
9: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
10: orange eo anilanao
1: Fitoana an-tantara eto amin'ny Radio Sofia.
11: Atolotra ny fonona fianaranao tantara mitondra ny lohateny hoe
12: Nanjavona.
13: Ireo nany miaina ny tantara.
12: Velana misetra no mifenitra.
13: Tikaina no Luc.
12: Vatosoa no Larisa.
13: Baba Vanga no Miary.
12: Irene no Irofa
13: ary Sébastien Diamanana no Lepoy
12: Tentra, dia tsy misy azo atao tsony mihitsy ve?
14: Tena leo anao tanteraka ary Luka ka, aleo izay andeha
12: Ka mba efa nalazava kosa ne kia hoe asoantsika ihany anie ny antony anaovako an'ireny fa tsy ho ahirery akory
14: Fa mba olona takininina ka no azaka an'ireny Everiko fa mba efa manana anampy ihany isika fa ianao tena tsy mahalala hono mihitsy
12: Eny e, ekeko izany fa mba mifona kosa ny aho e Sady nilaza fa tsy hamerina an'ireny rehetrareny intsony
14: Tara loatra e Sady efa impiriko moa ianao no niteny an'izany Fa tsy hitako akory izay fiovanao Larisa
15: Ao zarina eny a
12: Aza mbola pidirina miresantsika aloha ny zaza fa inona ary ty e
14: Avy any ianao aty e
15: Fa misy inona?
14: Soloina akanjonao fa ho any amin'ny eny be tsika
15: Fa hoana koa izany dia tampotampoka izany
14: Tsy ilaina be fanontaniana ho andry Soloy fotsiny ny akanjo
12: Jereo any ela zaza fa mipitrapitra mihitsy anaovanao azy e
14: Vavy be fa enina ambin'ny folo taona iny koa ve dia mbola zaza amin'ny ahoana e
12: Ka rehefa tsy eto tazomina ihany ianao maninona raha janona amiko izy sady tsy tiako tapahana ny fianarana
14: Maninona tsara? Ny zanako indray aloha dia tsy ajanoko aminao izany e Sao dia ampijaliany vadikelinao eo
12: Fentra, sao dia tafahoatra loatra amin'ny vavanao
15: Efa vita homana ary neny a Fa angamiady nareo

0: Neny, fa ho aizy tsika.
1: Ampio a aloha amin'ny identiva lizy ty e.
2: Afa hitiko zanako a. Hitandri, ny tsy fifaka zahona kely dada sy neny de handeha akarivotra any amin'neny be any ambanivohitra aloha ianareo mianaka.
0: Fa ngah de tsy azo alamina mihitsy zany e.
2: Aha, izay aloha safidiny neny de ajainy dada.
0: Aha, izaho janona amin'ny dada ka sady ny fianarako zany de ahoana fotsiny.
2: Aleo aloha ndri miaraka amin'neny fa mitsidika anareo any matetika fotsiny dada, zany a.
1: Andaova zao taraiky taxi brosy e.
2: Zay, ndehanina de eny tsara de mampamangona any amin'neny be any.
0: Eny ary, velomy dady.
2: Velomy fenitra, etianao raha mbola misy ovakevitra ianao.

0: Efa hatramin'ny firy ve zary ny eny no niandraso antsika tety dia mbola tsy nihetsika foana ity fiary ity?
1: Mahandrasa ianao fa inona ary ty?
0: Ka za zany tao efa vizana sahady ny sady noana ihany koa.
1: Ty ary misy vola dia mandeha andry ny vidy zavatra etsy ampitetsy e. Asio mofo koa dia mba hoentina ho an'ny eny be ky a.
0: Eny ary e, fa ohatry ny miantso an'ny eny any ry madama amin'ny birao fandraisana anarany ry e.
1: Eny tokoa retsy, ndrasy fa atomboko eny vetivety.
0: Itiry ny eny ny zavatra ny vidiako a. Fa inona hono ny anton'ny antsony madama iny an'neny teo?
1: Ka hoe marary tapoka indray hono ny mpamily an'ity fiara hitondra tsikitsiky dia izay no natonga antsika mbola tavela tetiko.
0: Izany ve? Dia ahoana izany?
1: Ka tsy maintsy miandry mpamily hafa izany ko aninona moa e?
0: Ka tsy ho taraiky eto tsika raha izany? Ny andro amin'io efa amin'ny folo latsaka.
1: Na za koa aza ky tena zendana mihitsy e. Sika nefa tsy maintsy mbola mandeha tongotra ora maromaro rehefa miala amin'ny fiara.
0: Izany tokoa moa, efa tsy tadidiko intsony izany ka.
1: Ka ndry kosa ne tena mbola kely tamintsika nandeha taty farany e.
0: Ka tsy aleo izany antsoina iny eny be hoe mba asavy misy mitsenytsika.
1: Ka any any ake na rezao ara tsy misy e.
0: Hoadray, mba losa koa izany.
2: Lasy ihany izahay ity ny farany. Tena ho alina kosa aloha vao tonga any Karaobato raha izao ka. Aiza ve ko tamin'ny 2:30 atoandro vao niainga? Olo tovolahy, fa ianao ve tsy mijery? Jereo raha azy kosa daholo ny akanjo.
3: Hoay marina, tena azafady madama kely a. Azafady fa tsy hitako marina ianao dia ao fa fafako amin'ny tia mosoarako ity ny akanjonao.
2: Aha, aoko izao fa tsy maninona ka.
3: Tena tsy maninona?
2: Eno a.
3: Miary aloha ny anarako e. Fa hoa izy ianao izany?
2: Faly mahafantatra anao, ny ahy kosa rova hanatitra zavatra amin'ny dadatoako any Karaobato ah io.
3: Ay, ianao ary kay mba akaikiko. Za tena mbola any ambanivohitry ny Karaobato mihitsy.
2: Izany ve? Betsaka mody any ambanivohitry Karaobato koa ny olona ato e. Fa ny andro efa mialina ty izao no somary olana kely.
3: Sy, raha izay resaka lalana indray tsy olana fa efa zatra mandeha alina koa ka.

0: marare azy ny loaka izany maro, tena azo toro teto aho maro, efa aiza ho ay izany izay izao. Ndrasy hoe jereko ny findaiko, ohatray ary to mifatotra ane izany tanako izany e, fa ahoana ary? Sady torendrika toromasy daholo ny ray fiara, fa misy inona ary? Dia nankaiza koa izany miaro teto akaiky teto? Miary ah, miaro.
1: Dia ana lesy zareo any fa ohatrany misy tahatra ny voyagereo izany e.
2: Zaho lesy hitany lahy fa mamily fiara ka maninona moa raha jereny lahy?
1: Io indray ty lehibe famaliana.
2: Mandeha ana fa inona ary ty?
1: Eny aroko.
2: Dia aza dino mametraka sarotava letsy e.

0: Ye, sara fantatrareo aloha fa tsy mizotra makany amin'ny lalana kararao Batsoa ny fiara mitondra sika ity. Dia ny findainareo rehetrareo ataovy ety anaty arina daholo. Tsy misy haninina anareo zany eto raha manaraka baiko fosinareo.
1: Azafady tompo fa mba hiteny kely aho.
0: Fa ianao very tovavy sy mahazy resaka, a?
1: Ka sy izany mako fa fanontaniana fosiny aho hoe nakaiza moa ilay tovolahy teto akaiky teto? Sanatria ve dia efa nivonoinareo?
0: Tsy malala an'izany aho e, sady tsy misy ireo rahiko an'izany koa ny tena marina. Fa aingakaingana e, ampidiro ato daholo ny findainareo. Fa aizana ianao ry tovavy a?
2: Mbola tsy ampotoana re izy e, sady mbola tsy manana finday izany izy.
0: Olo nefa ngeza zanaky ny mpanany io koa ve dia tsy anana finday e? Fa za azy varotanareo sakabelo eto.
2: Ka tsy manana izy oa, ka amoronako ary ve ianao e?
0: Mangina ianao a? Fantatra isarina eny mombamomba anareo rehetrareo e, ka aza mandainga mihitsy ianao.
2: Kay, tena maratra marina ny lohako e.
3: Neny a, aoka izay nefa aleo meko any ty a.
0: Zany moa ny ainaka te anao amiko eo. Ento ty ty.

0: Ianao tiry ne ny tena pelo mihitsy ka jereo any efa maratra ianao hoe
1: ka raha tsy misy findainy antsika ake dia iza ary mba hanavitra antsika ty a
0: ka tsy ianao ihany moa no miteny tamiko teo fa tsisy rezoa ty ka nahotazomina ty ary iny naomena any dia mitovy ihany
1: tena fisainana marina ianao ry zanako a aizaonao lalànao fa mety mba hisy rezo tapiko ty lalana le antsika ty efa nyteny ana izy teo hoe tsy mizotra mankany akarobatsony sika
0: eny tokoa moa tena tsy tao an-tsai koa izay azafady ny eny a tsy zaka koa ny eny nahitanao nytaroany teo dia izay no natongatonga tena nome ilay finday e
1: ka zao zao dia tsy maintsy mitady izay fomba tafavoahana amin'ity jiola tsy mifatotrovany ity tsika fa tsy misy olo ny ivelana nyteny antsika monjy atsika ntsony io
0: dre any izay data ry neny tsy mba fantany akory izao izay manjoantsika ty

0: Fa inona ny tinona ilabe any lahy tao a?
1: Misy monsieur Tube efa malina ny lahy.
0: Ialao aza de mora kitezitra io va tsy?
1: Ka sao de manimba kazy lesy e?
0: Kalo malesy lahy fa vitatsika io.
1: Ny any lahy moa de zany foanako.
0: Ka efa natomboko ty de tsy maintsy farananako. Fa sao ialahy koa ary no amily de za ndray no any raha tsy hainy lahy no mandamina any ao e.
1: Aleo lesy aloha amizao a, sady reraka ihany ano amily hatramin'ny ville zay.
0: Ka ialahy moko sao anakirotana zavatra aoko.
1: Raha tsy misy miseho milahy aho de milamina io e.
0: Eny ray ariko, ivavahana fotsiny mba tsisy anadala ny lohany lahy ndray aho.
1: Elahy avely ty adala, aiza koa izy zio lahy ivavaka zany? Na ny avy be aza velesy va andray asika amizao?
0: Efa hainy lahy fa tsy fidy ny hoany nanaovako an'izao. Tsoriko amilahy aloha fa za tena olona mivavaka tokoa.
1: Zareo sara lesy ny lalana fa

0: Efa mangiran'ny ratsy ity ny andro fa nandeha tsy nijanona foana ity fiarany tondranay ity. Tsy mba misy moa na dia finday hijerena ora fa dia miandry ny andro azava fotsiny ato izany. Any izay ianao ry Luka, raha fantatro toy izao mantsy ny zavatra nanjoanay mianaka ty, tena naleko ny janona teo akaikinao ihany.
1: Madama, izao mba manana rano ianao fa tena mangetaheta mafy misy aho izany.
0: Ny rano aloha misy ki, fa ny fomba andraisana azy izao ny tsy haiko satria ny tanantsika ary ty mifatotra daholoko.
1: Eny tokoa, andrasy hoe mba andramana tsona ireny jiola ireny.
2: Raha izao indri dia hiaretana eo izany hetaheta izany. Fa jereo anie nanaovany any neninay teo e.
1: Ka tena zaka kisony aki a.
0: Andramitenena ihany ki fa mba olombelona ihany any ireo e. Mafy anie izany mangetaheta izany e.
1: Azafady tompoko, mba omeo rano re azafady fa tena mangetaheta mafy.
3: Orikala kely ty a, sao dia verinao fa dadanareo ary aho ka ambaly izay hetahetanao rehetra.
1: Tena mba miangavy re, raha mba olombelona nofa mandra ihany ianao.
3: Mangina ho afa sy misy e, sa akaboka ny tadiavinao.
1: Aha ka, mifona re tompoko, mifona fa tsy hitentsony aho.

0: Oui, Larissa, famanina zanako. Larissa, wa, famanina re zanako rilantro.
1: Tena manao krizy izy, madama.
0: Eno marina, nietsika andray zany krizy tasman. Loza, fa adiniko any aminay koa ny fanafodiny. Andre kakeo.
1: Dia inona no atao amin'izany, madama? Izy nefa toa tsy avy miaina mihitsiny.
0: Tena bota ny lohako retsy a, tsy hitako izay atao.
1: Andraso ary aloha e. Azafady re tompoko, mba afaka zanona ve ny fiara fa misy zazakely mikrizy ato?
2: Zaho indray ny lahary. Ndala lesy jereo fa misy zazakely mikrizy anie hony e.
3: Ka zany vele ty slainga.
2: Io ndray lasy ny loha be ny lahy. Raha misy maty anie letsy ao amin'ireny olona ireny ka asa fotsiny izay azo antsika e.
3: Okary fa jereko e. Fa inona ihany zao e?
1: Mba miangavianao re aho mba hamahany fatoraka amin'izay koa nyo zazavavy io a.
3: Dia inona moa izany ny azahoako antoka fa tsy soky ianao ho ravahako eo?
1: Fiara mandeha io koa ve izy isoana? Fa mba vao malaky ny tanako azafady sao maninimaniny eo izazy io.
3: Tandremo ary ny fiesika fa tonga dia apohako koa mity basy ity ny lohanao vao mitady fesifesy eo.
1: Ao va ao koa ny azy. Ao, Larissa moa ny anaranao. Jereo tsara ry aho.

Ji de izao rehetra sisa no ato amin'ity trano be ity. Tena lasa tsy tamana intsony aho vao lasa izy mianaka. Fenitra koa moa rehefa nandray fanapa-kevitra izay dia tsy azo atao ahoana mihitsy fa rehefa izay ny azy dia izay e. Ary aleo aloha andro amin'izay fa atoandray ny tia ny andro. Ry zareo izay ve tsy efa tonga any ambanivohitra? Hoatray ka tsy ny fanafody larisa ve ty tavela eto ambony latabatra ity e? Tena mba manao tandrevaka koa ny ry fenitra izany ka dia enti ny fantezerana fotsiny. Zaza tazana rehetiny iny dia ny fanafody ny tavela ty alahatra be aty. Tsy maintsy anaritra nyity ihany aho izany. Mijaly izay zanako izay.

0: efa mahazo aina tsara ve ndry?
1: Eny, fa misaotra betsaka anao.
2: Avotra ihany marina ny zanako. Tena misaotra betsaka retsy a. Fa ianao izany mpitsabo?
0: Mpianatra ho mpisabo aho fa mbola tsy tena mpisabo ka.
3: Mangy ireny izany resaka reo izany. Fa ao aloha fatorana amin'izay nareo tovavy a. Ary ianao koa madamo, aza ny findainao fa hiantso ny vadinao sika.
2: Fa vadiko izy e.
3: Aza mody fanina madama, fantanay tsara raha liko vadinao. Toraka izany koa ianao ry tovavy, hiantso ny ray aman-dreninao sika avy eo. Ary maika fa maika ny andray ny anjaranay izahay.
0: Fa fantanao taiza koa moa ny ray aman-dreniko? Fa iza marina izany ianao ty e? Raha tena lehilahy marina ianao a, maninona no misarotava?
3: Ilaina be fantaniana ry kelakely ty a. Zaho zao no mametraka fantaniana dia anareo no mamaly.
0: Tena mba tsy matahotra an'Andriamanitra kosa raha ianao ka.
4: Fa misy inona letsy zao ry leboy a?
3: Fa maninona na zany lany fiara dia hanao inona ty koa elahy?
4: Ka elahy nefa rarana foana amin'io mandarikolona io e.
3: Ka misy miseho be fa maliana mandreraka.
4: Ndana letsy hoentiny fiara fa halamiko ny ato a.

Tena mba tsy azoko izany ka raha araka ny katsaka dia tokony efa ho tonga ty tamin'ny maraina ary fenitra, nefa dia efa midimy hariva izao fa mbola tsy tonga ihany. I mama zanety ary gaga be na eny tamiko hoe nidina ty ry zareo. Zaho dia sanatry efa misy lehilahy hafa miaraka amin'ny fenitra ve? Dia lasa any ry zareo fa tsy nandeha ty akory. Ka inona tsony moa izany no azoko atao fa dia hitody dehody aho izany. Raha ohatra ka simba mantsy ny fiara ohatra dia tokony ho hitako tamin'ny lalana iny ihany. Aleo anao velomany mama zanety rangaha dia verina ody aho.

0: tena misaotra besaka anao fa raha sy tonga teo ianao dia nofinoy namanao iny mihitsy ny angamba aho.
1: Aka, mba tsy hisian'ny olana arakaraka anay any aoriana no nanaovako an'ireny fa tsy raha rako na ovonoiny nareo azy.
2: Zany ve? Kanefa namonjy ay ihany moa ianao dia misaotra indrindra e.
0: Ary to tsy vahiny amiko ny ty feon'ny lehilahy ty e. Dia taiza nefa andraso hoe mody hampiresahana. Ho no ary tovilahy?
2: Dia ny mbola variana miresaka amin'nyrovy tovilahy io dia eno tsara ty resako ty anaka. Raha vatany vao mijanona ty fiara ty dia tonga dia mandehana mitsoaka ianao, dia aza mijanona mihitsy raha tsy mifanena amin'olona na sendra tanàna. Dia teneny lalana nalea anay izy ireo mba hahafahany mamonjy anay.
3: Aa, tsy mahavita an'izany ary ny eka. Matahotra sady raha lasa mitsoaka aho ka vonoindreny ianao dia ahoana?
2: Ka mba avitra renao anaka farafaharatsiny a.
3: Neny a, tsy ameranao rereto izany a.
2: Ka tsy misy olona zao ntenay namonjy atsika ne zanako e. Dia tsy maintsy mitady hevitra isika raha te ho tafavoaka velona pelatanany reto jiolahy reto.

0: ohatrany niantso ahy lahy teo.
1: Eny lesa, ampidino any amin'izahy ireny mpandeha silainy ireny.
0: Ok ary zao e, miala eto daholo nareo ankoatran'ireo telo mianak'ireo, fa tsisy ilavana ianareo loatra. Mety
2: amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Tsy misy fomba hahitanareo anay intsony a, moa raha hitanay nareo dia hahita loza tokoa angamba.
3: Azafady tompoko, fa izahay moa zany maninona anareo ny dia izahay rery no tsy mahazo mandeha.
0: Mbola misy zavatra ilainay any aminareo e.
3: Ary ianao zany any ery tovilahy ohatra ny olona fatako e.
0: Mampitovy olona angamba ianao, tsy mahalala anao zany a, sady nafantatra ao koa aza moa aza manantena mihitsy hoe handeha navotra anao a.
3: Ka na tsy manaiky aza ianao dia fatako ihany e. Miary ianao, ianao ilay tovilahy nipetraka teo akaiko tamin'ny vao niainga iny. Hitanao zany fa marina ny teniko, dia tsy mahita avaly ianao.
0: Mangina ianao e.
3: Dia izy amin'ireny zany tena anaranao, imiary sa ibary?
0: Ka na imiary a na ibary dia aza manantena mihitsy ho aho hoe hanavotra anao zany a.
3: Fa inona ireny mahatonga anao manao an'izao e? Nefa na jerena amin'ny endrika ao dia tokony olona tsy hahavita an'izao ianao.
0: Voafitaky ny endrika ivelany ianao zanyko.
1: Tafidina daholo ve lesy ny olona ao a? Tao ilozany lah miresaka fosiny.
0: Eny e, efa lasa daholo zareo fa ndao amin'izay tsika hananga.
1: Hoadray, fa lasa aiza lesy kalakely zanakiraha matoa io a?
0: Hoay le tia, ary toa tsy eo tokoa.

0: le ty le sy tena manao tandrehivaka mihitsy na presan'io kala rasy io teo elahy de varena tokoa de atahoana zao zay.
1: Tena azafady letsy fa tena tsy napoiziko hoe hasa ialan'ny reny ny izyko.
0: Fa ngah moa vitany azafady ny lany olo atsika fa aleo aloha ny mamany reno teraintsika hitady azy. Fa lasaizany zanakao raha matoa.
2: Fa za moa nga mpiambina an'iny e, olo lefa lehibe manana ny tongony ane iny e.
0: Aza mody faninyeo ana fa lazao zay misy azy a sa ifanahirany etsika.
2: Ka tsy hitako izy hoa.
0: Ay sy teny ianao zany a, taperiko eto ny ain'ity tovavy ity rehefa sy teny ianao.
3: Kay fa ataonao iny arangatya, avelao aho a, avelao.
0: Isa roa
2: aoka rehefa aza vonoana izy a, ao fa lazaiko anareo ny misy azy fa aza vonoana re izy a.
0: Ay iteny ihany ianao fa miandram-piroroana fotsiny ka malaky ary fa mandeha ny fotoana e. Nataonao aiza ny zanakao?
2: Lasa nandeha niaraka amin'ny olona nalefanareo indre izy a.
0: Fa izy moa ny teny ianao hoe alefany koa izy ka a alefa tonga de taperiko ny aminao fa tsy hitako zony zay ilananao raha tsy miaraka amin'iny zanakao iny.
2: Mifona re tompoko, mifona re tompoko fa aza vonoana.
0: Tsy te alalan'izany aho e, fa iny ary tatazo.
2: Kay

0: Ao laisse là. Fa maninona tazomilany tandrako.
1: Efa nifanaraka kosa ne lesitsika hoe tsy amonin'olona.
0: Efa tapitra lesy ny fandeferako fa avosoriny lany tandrako a. Sao de elandray no fiteroko e.
1: Tsy amela ny alahy amonin'olona zany le tsy ah. Fa za vonoana raha mafy be lahy.
0: Amadika ay zany lahy.
1: Tsy mamadika letsy aho a. Fa rehefa tafahoatra loatra kosa de tsy maintsy hosakanako lahy.
2: Andriamanitra, maty ve io? Andraso hoe sapaiko. Tena tsy misy aina sony ity.
3: Isaoran'Andriamanitra fa avitra soma tsara ihany sika. Matiny tsy olahy marina.
2: Tena misaotra miary a. Misaotra namonjy anay. Efa fantatro mihitsy fa olona tsara fanahy ianao fa mety tonga namandrasy fosiny.
1: Aza misy mihetsika ary lonareo a.
2: Fa misy iny?
1: Satria zany nareo mihevitra fa hamela anareo fotsiny eto a. Zany ane kanofy. Tsisy olona monjy anareo fa mitoy zao ny lalao.
2: Andray kosa. Aza miretirety re ianao a.
1: Mangino teny e. Ie, novonoiko tokoa ile boy fa efa kaiko vita ny mission anay. De anarery amin'izay zao ny volona takalinaina avy any amin'ny dada anareo sy meselika.
3: Ay ve zay ty ka takalinaina e. Ry lanitro, fa iza re ty lehilahy ty e?
1: Gaga ianao ry madamo fenitra. Anontanio any vadinao fa hainy tsara hoe. Ary ianao kory rova, anontanio any ranjato rodadanao fa hainy tsara koa. Raha mbola hifankahita velona moa zany nareoko.
3: Ohatray, ay ve ianao rova ka zanaky ranjato e?
2: Ie, zanany hafa taiza ny nahafantaranao any dadako.
3: Ka mpiara-miasa ny ankizy zany ny vadiko sy ny ranjato toatanao e. Randriamanjato Richard ve?
2: Eny, izy indrindra.
3: Zay vao manomboka azoko. Niasa tao amin'ny orinasanay zany a, ianao ry tovolahy.
1: Ie, zay indrindra. Ary efa mifankalala tsara daholo tsika zao ka angamba fotoana izao ilazako anareo ny zava-misy marina amin'izao.

0: kainao ary aho e. Piasa madinika tao amin'ny orinasan'izy rola io a. Piasa madinika ho iasa satria vonazy ny maripahaizana bakalorea fotsiny a dia voatery tsy maintsy nijanona fa tsy nahantoka tsony neny. Mbola kely a dia efa nandahoany raiko ka dia onjonjo indray mianaka rery teny ny fiainana. Sendra mba nitsikiny vita anao ka voaray ny asa tao amin'ny orinasanareo. Tsy niasa firy volana akory moa zany nefa avy dia narary mafy neny ka tamin'izany fotoana zany dia sady ny karakara zany no nanenjika ny asa. Tsy lavy rary tsony ny asaka nanomboka teo fa matetika nitaraka misy mihitsy aza dia voatery tsy maintsy manapaka miasa ndraindray. Noroahana izy ireo ahy lazainy fa vesatra ho an'ny orinasa fotsiny iona. Mba niezaka nanazava tamin'ireo aho fa tsy nisy ny raharahan'ny olako koriny fa ny azy ihany ny azy. Indrisy fa maty ilay reniko mahantra. Tsy nanana vola ividianana fanafody aho ka izany nahafaty azy. Nanomboka teo dia lasa alako maiza izy ireo lahy tompon'ny orinasa ireo. Fa zareo ny tompony andraikitra amin'ny fahafatesan'ny reniko. Tsy misy afa-tsy ny valy faty ny tao an-doaka nanomboka hatreo ka manomboka ny naramaso ireo fianakaviany aho. Tao anatin'izany fotoana izany nahitako an'ny leboy. Tsy olona mpamakitranon'olona izy ary izy no nandrisika hanao an'izao sady izahay koa tsy misy vola rahateo. Tsy hay anefa na fifandrifinjavatra nahoana fa tafaraka anaty fiara iray tamin'ny fotoana tsy napoiziny nareo telo. Dia izao ny ararotina izao.
1: Mba halalina kosa ny tantaranao izany ka sady tena ohatra ny mampalahelo.
0: Tantara tokoa izany ka mory. Fa zao tratrako ihany ny valifatiko.
2: Dia ataonao ahoana izany izahay izao?
0: Halaiko ny vola takalinaina dia hovonokinareo avy eo e. Amin'izay tsapan'izy ireo hoe manahoana izany maty havatiana izany.
1: Asa manao an'izany rery miary fa tsy mety izany a.
0: Mangina ianao e. Raha endry ianao nyvadinao anarina.
3: Da ndre manao fihetsika mahery fa poakako amin'ity basy ity avy hatrany lohany alahy a.
1: Hoe Luka,

0: Mieritreritra ny tsiotratry ny aloka mantsy alara miary a.
1: Ary ianao ka.
0: Aza be fa maliny eo letsy a.
2: Lioka, tandremoso amon'olona eo ianao ka.
0: Fa tsy maninona ve aloha ianao e?
1: Ary aleo tonga dia asiako amin'izy mbola variana mitodika any amin'ny ovadiny. Iny ary tatazo e.
0: Kalina ty e. Manana basika izy. Tena voany tongotro marina. Fa mieritreritra ny tsioka izy lahy. Zany koa ary.
2: Miary, miary a. Ampio azy eto anao masazy kardiaka azy a.
0: Efa tsy misy aina intsony io tovavy fa reraka fotsiny ianao a.
2: Luka, avitra ihany izay mianaka marina e. Fa tamin'ny fomba ahoana aloha nahitanao anay e.
0: Tantaraina re zany rehefa tonga any an-trano fa andao aloha ody. Jereo anie ty tongotry maratra be ty e, sady mbola tavelao ny bala.
2: Ay, ndao marina re. Ndao miakatra kely roa fa dia avelao ny fatin'ny bary io a. Sa imiary moa? Fampitandro filaminana no mikirakira an'io eo avy eo.

0: Failarisa ve zany tsy tanao e.
1: Hitako izy ka. Izy aza no nanoro an'ny lalana nizoran'ny fiara nisy anareo.
2: Neny, neny marina, avotra ihany ka ianao.
0: Ny zanako, ary tsy maninona ianao.
2: Tsy naninonao ka. Niaraka tamin'ny reny mpandeha ireny foana aho dia nifanena amin'ny daty izahay rehefa akaiky ho tonga tany Karaobato. Fa izy ny fokon'olona tany kahoo ka efa mitady atsika koa.
0: Zany ve ke? Tena isaoran'Andriamanitra raha izany.
2: Hoay dady, to maratra be ny tongotrao.
1: Voatifitra ki io a. Ao fa mandeha any amin'ny dokotera tsika avy eo. Efa natsoky marina ny datanao rova dia ho avy eo ny isakanao.
3: Ay ve!
0: Fa ina ke mampanjombina andria? Efa avitra ny antsika e. Efa maty any le jilatsy fanin'ny reny.
3: Aza tao an'izany kosa ke fa tsy fidiny ho azy ny enina nao an'iny e.
0: Sao mba efa latsapity amin'le jola kosa ary ndria io.
3: Angamo fa ho tany izany.
0: Ehe, dia efa mboraka ny saina. Efa mihaona amin'ireniny izy izay ihany.
3: Ka tsy tokony vonoinareo kosa ny izy e.
1: Ka navelona azy izy tsy maintsy nigadra mandra-pafatiny fa efa namon'ny olona kosa ny e.
0: Iny ny fiarandrainao. Fandehana mody dia tonoy tsara kiny fo a.

0: Tena tsy napoziko hoe mbola ilamina toy izao ny fiainantsika ary Lioka.
1: Na izao koa aza akiko, tao nisy lafitsarany ihany iny fanjavonanareo mianaka iny, fa nampirafiny indray ilay tokantranontsika efa saikarava.
0: Aza dia miteniteny foana re a, fa hitongotrao lasa misy kilema io izany tsy mba mampaninana anao.
1: Everiko toy ny valiny nataoko re io a, olona roabe izao mihitsy anie ny novonoiko e, ka rariny raha izao ny afarako.
0: Fa ngamo ianao no nanao fanenina namono azy ireo kosa e, indrindra fa ndreniny miary.
1: Ka raha mba niainy fanazavanina dia kely fotsiny azy izay dia tsy izao ny zavany tranga.
0: Eny e, misy lesona lehibe azo tsy hoana tokoa aloha iny e. Na dia manana fahefana sy vola mankarena aza dia tsy tokony hanao tsinotsinona madinika, fa dia misy valiny daholo izay rehetra atao.
1: Fa injato koa no tena mampalahelo ah, verhevitra tanteraka izy fa lasa nisy fiatraikany be tamin'ny fahasalamany rova ireny zava-nisy ireny, hany ka navelany hatramin'ny fitantanana ny orinasa mihitsy.
0: Mampalahelo tokoa izy, fa tsy misy azontsika atao moa fa reny koa ngampy izany ny aza ny valina taonyko.
1: Ny alo rehefa mba tsy nanjavina ny mandrakizay ianareo mianaka fa mbola eto anilako dia ampy azay.
0: Dia aza takalo asa sy vola ntsony ary izay e, fa mahafoeza fotoana ho anay, sao mbola manjavy mio izahay a.
1: Efa nio vao neny a.
2: Atolotra ny fondrona fianaranao tantara mitondra ny lohateny hoe
1: nanjavina.
0: Ireo nanome aina ny tantara,
1: Felana Misetra no mifenitra,
0: Dikaina no Luc,
1: Vatosoa no Larisa,
0: Babavanga no Miary,
1: Irene no Irova
0: ary Sebastien Andriamanana no Levoy.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2021, mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraho tashana pola mampitola kaka. Tisha, mandraisa koa Zara amin'ny tombola, fa mety hampody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masifo Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho amin'ny fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.
5: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
6: Misaotra paesaka roa, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
5: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
6: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe lay vo tanora, marina ve zay?
5: Sa marina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fanondrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
6: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
5: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matianina hataovoan-tegnanao izay.
7: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
8: Bonne soirée.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.
9: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

0: Workshop 103 Center en Passambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masimsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en Passambazaha ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maroafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Passambazaha.
1: Bonne soirée.

Ary manolotra ny fiarabana tompoko fa le tafiaraka aminao indray mity ala ty ho anao manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fitalavitra sofia isaona ianao eo foana manjo manaraka tsy tapaka moa zany a ny mpiandroetra rehetra anisanisa tafiaraka aminay a de torona ny fiarabana ny kompatana zay firaretso ihany koa amin'tya alinay ity ohatra ihany koa ny namana zay fafandimbina nentina teto a de kasitrana avokoa ataka sanamanao amin'ity ala ty a atao anatin'ny fiarahnao ny fandarana 100% lo fa resaka tontolo ny fitiavana sy sisitsika moa zany andrindra resaka fitiavana teny batoerina atao anatin'ny fandarana misokatra ny rehetra ny larina 34 10 565 63 ho ny asy a 034 10 565 63 ion koa larayantsika larantsika tel 033 13 861 70 33 13 861 70 any ronsa na ity 032 03 987 61 32 03 987 61. Mozika fiterana anakiray ny sataratsika amin'ny fiarana dia avy eo arosanao ny loha hevitra ho resantsika indray amin'ity alaitya resaka ny tontolo ny fitiavana 100% love.

Ia, resahana amin'izay indrindra hevitra ary resahantsika fampiserana, ifampizarana amin'ity ala ity a, fanontaniana kely sady resadresaka tsika. Oe, oe love be, tia be anao, matsiarotsiaro, satria nisy zavatra tao. Izy zany taksa. Ina le souvenir zavatra anankiray tadidinao tsampanao a tamin'ny olona niaraka taminao io. Amin'ny olona niaraka aminao io a na tamin'ny olona anankiray niaraka taminao. Zavatra anankiray tadidiko taksa tena tsaroko tamin'izany niaraka taminy a. Ity olo tiako ty a, ity vadiko ty a, io vadiko io a, izay vadiko zay, zay sifako zay e. Resaka hafahafa kely ty androany atao anatin'ny émission 100% love anime par taxa. Souvenir anankiray, zavatra tadidinao anankiray a, mahafinaritra amin'ny be mihitsiny. Ao mba zarazarao aminay indray ny ambiansinareo ny souvenir anareo tamin'ny anao niaraka taminy. Take a leave, I'm so busy. So when you're ready, natati, then auto natin fitiavan. Tamne na uniaraka tamne. Safari tsara, tukun tuizan. Ba tsara fitiavan. Ina lisi, andoi fapsarani. Bangalana itakoi. Tsara kusan ni na rusani. Aliyom bangalana itaka, ba tsara ni na iku. Ifapsar tiki anatini afani wa kifta pamendria na panazana mni SMSO amftiava na love fee love love tiki ina li souvenira savadra taditino tam niaraka tam li amsao yumiti ndore sani san ti amsao be tendray matsy ny sasany eo ka tsy amin'izao mihitsy taksa fa le tarony zavatra tadidy souvenir foana izany a dao ary ny amin'izao ina ny azo resahana sa hoe ny taroa mihitsy ny resantsika rehefa so araka izay mety aminao izay tianao a tena hoe souvenir tadidinao ao a na tsara na hoe mahatsara ny fitiavana dia tokony ohatra izao satria misy an'izao tamin'izany fotoana na hoe misy an'izao amin'izao fotoana mahatsara ny fitiavana tokony toizana tokony ataony rehetrarehetra satria mahatsara ny fitiavana. Afa afa afa afa mitsiko fidirana taksa androany aloha e ambiance 100% love samedi love akopatano tafiaraka aminay manaraka ihany koa ny fahita lavitra sofia amin'izao fotoana izao a misy orona tsary a milay be ao atao rianany vavao resam-pirenena tao iny a tsara be ny orona tsarytsika mandeha amin'izao fotoana izao sady mijery filma antsika maka film fandarana samposa lova. Souvenir atao anatin'ny fitiavana hitanao hoe zaho ny zavatra nataoko a nampomely izy tamin'izay a nasorena kely ihany koa fa misy lesina voaray tsara ny fitiavanay amin'izao toro hevitra kely mifankaty ina ny tokony ho zaraintsika any aminao any le toro hevitra le sopapa ya any aminao any le toro hevitra le sopapa ifampizarana ampiainantsika amin'ity alina ty a souvenir io a tantara tsy ho adino mihitsy a zaho ny nataonay dia milay ny fitiavana dao ary amin'ny 34-10-563-33-10-563-61-61-62-03-3-8-561-61-02-03-9-087-61 afaka mandatra amintsika milamindamy ohatr'izany ataoko izany tsy maninona izay mety aminao mety avokoa

0: Tsikitsiky mihitsy mpiaino antsika sasany amin'ny SMS ao, any amin'ny MP, amin'ny compte-ny taxe enregistreur andrindrarena ihany koa. Afaka mitafatafitsika amin'ity alina ity amin'ny Facebook ihany a. Taxe enregistreur andrindrarena. Nanaka fitsinavantsika ao, souvenir anankiray ho tsy izy a, tao anatin'ny fiarahana tamin'olo tianao, olo niaraka aminao kafizinao a, hitanao hoe mahatsara ny fitiavana, tsy voatery hoe teny zavatra nihaona antsika fa hitanao hoe niaraka tamin'izay olo anankiray zay aho a, fa zao ny zavatra nataonay nahatsara ny fitiavana, tsara mihitsy ny fitiavana ka e, rehefa zao ny atao souvenir zany a, mahatsara ny fitiavana tokony hoe tazomina satria tsara le hoe mifankaty zany, ohatrany hoe zaho tia tia be ny mpakafiny centre FM sy ny fitalavitra Sofia za tiako be ranganareo a shitama be pisopiso be ny mitakoraka anakiroa eny ny ampivony ataoko eto amin'ny micro eto tsa milay be milay e mamy be mihitsiny
1: centre FM
0: afaafa

Raha ny fanehoan-kevitra fotsiny hoe avy ety amiko manokana mahakasika ny fitiavana hoe souvenir anankiray mahafinaritra ao anatin'ny olo niaraka taminao, voalohany indrindra aloha hoe nisafidy ny fonao any nofinofinao toetranao tamin'izany fotoana izany hoanomboko hoe ty olo ianao afeny taona ohatra, dia efa ao anatinao izany fitiavana izany. Olombelo ianao mitsiriritra manam-paniriana eritreritra etaeta sinsisa nofinofy a hoe tiako rangaha ohatra izao a, le vehivavy ohatra izao no tena tiako, le olombelona ohatra izao no tena tiako a. Dia ho anahy manokana ny tena fitiavana dia avy amin'ny alalan'ny fisainana, ny fo a sy ny avy ao anatiko no apetrako. Mety hoe tsy hitovy amin'ny anao, mety hitovy amin'ny anao, fa ny fitiavana dia voajanahary izy io a, nefa samy manana anazy ny tsirairay, samy manana hitondrany anazy. Fa ho any an-taksa manokana dia ny manodidina anazy rehetra mifanehina amiko izay mifaneraserango dia tiako avokoa, satria mitovy amiko voajanahary olombelona ohatra anahy avokoa, na boka na kilemaina na ratsy na tsara, mitovy amiko izy ireny, tiako avokoa e. Fa rehefa mba nisy ny safidy anahy ihany koa hoe taksa ianao koa nge tiako e, rehefa sendra ny teny anazy ianao hoe tena hoe nyteny anazy a hoe tiako ianao, namaly anahy izy hoe tiako ianao a, tsy nanavakavaka, tsy hoe nijery anahy hoe ohatra ny ahoana aho a, fa nitianahy izy ohatra ny itiavako anazy, zany hoe tsisy resaka saranga, tsisy resaka hoe inona, tsisy endrika, tsisy bika sy ny sisa, fa ny fo sy ny saina sy ny hita maso a sy ny zavatra tsampa no nitambatra ohatra nitiavako anazy, dia ino no fitiavana amiko. Tsy hoe zay tiako sy zay tiany a, fa ny zavatra nitambatra ohatra hoe coup de foudre le izy. Mety efa tsampantsika angamba zany tao anatiny hoe nity olo anankiray ianao any resaka tamin'ny olo a, dia nynaso ianao nge tiako e, e tena tiako re ianao, zao ny teny antony itiavako anao, tiako ohatra ny tenako, satria zaho ohatra izao mihitsiny, zao zao ny ambiansiko, ny zavatra ataoko, ny zavatra tiako, ny karazana sakafo tiako, ny fitafiana tiako, ny laoka tena tiako, ny fialamboly tena tiako, ny asa tiako, ny zavatra nofinofoko sy ny sisa, dia ohatra izao tantaraiko aminazy. Raha sendra hoe mba nitovitovy na hoe mba nisy zavatra hoe nifanarana teny, na mba hoe mba manakaikaika, dia efa misy fitiavanao miampita mazava ho azy amin'ny zavatra ndresanao tao amin'iny. Tsy maintsy misy zavatra hitambaranao dia iny no manampy anazy amin'ny alalan'ny fitiavana, amin'ny mety hoe zavatra voajanahary a sy zavatra andresahanao taminy a, na ianao miresaka hoe tiako be ny feonao, ny fihetsika anao, ny masinao, ny fijerinao, ny orinao mihitsy taksa somary bebe orona ianao, dia ka mety bebe orona ihany koa sy mitofitofo ny orinantsika hoe mety tsy zany a, fa misy zavatra zany mety hoe tena mba tiako re anao, na tadiavako olo anankiray le ty orona anao tia, na le molotra anao mihitsy e, le molotra anao mihitsy tena nankafizako an'le série tena tiako zay a, le filma tena tiako zay a, le mpanakanto tena tiako zay, dia tena hoe tianao a. Mety tsy any nefa ny any sasany, fa zavatra hafa mihitsiny a, dia nitianazy izy tanatina souvenir. Le fomba ny kotinao anahy mihitsy ny tena tsy adiniko e, ino souvenir tadiko tao anatin'ny arahako taonao, hafa mihitsy le fomba ny kotiny anahy taksa. Samy manana souvenir an'io ny tiako resahana, zay no hevitra antsika fampizarana amin'ity alina tia, fa ho any anahy manokana fotsiny e, zavatra tena tiako le hoe za amin'ny koty anazy a, dia tamina andraisana ny tena fitiavako iny a, zavatra tiako foana hatramin'izao.
aloha ka fitsara mitsika amin'ny ala ty ny fandarana samane hevitra samane fany samadefany eta eta sy nofinofo sy ny ambiance ny ato anatin'ny fiarahana ny emission 100% love ny mipataksa afaka minitra vitsy a dia makiny SMS anareo a fa alefa kolonenany SMS ko alefa koa ny aminareo any

ny zavatra hita maso, ny zavatra tsampa hitiviazana, ny foajanahary sy ny mety hoe nofinofo sy mifandriana de resahana amin'izay izy. Ohatra izay mihitsy ireo ny anahy e, tiako ianao, zao ny zavatra tsampako, de raha mitovy iny a, raha mifanaraka tena faly za mihitsy, tena souvenira tamiko a, le zavatra nyresahako anazy mihitsy notiniko, de faly be za hoe nitia anazy de izy koa tia anahy. De tafiaraka izay a tao anatin'le zavatra anankiray teneniko anazy. Tena souvenir zany de hoe mitovy ny loharany sy ny etahety e, zavatra tiako tena hoe tiany. Za makafy mozika be mihitsy a, za sady mianiany misangisangy makafy ambiansy be de izy koa zany. Ohatra hoe ny souvenir anay zany samy tia mozika fotsiny zay e, samy makafy mozika de iny tsy anadinoko anazy. De ny anao ihany koa ohatra ny ahoana souvenir anao a, amin'ny olo miaraka aminao na tamin'le olo miaraka taminao, nampaharitra fitiavana ve le izy mba tantarao aminay. Souvenir tsara mampaharitra fitiavana, mahatsara ny fitiavana. Ao ny 34 10 565 63 zao a, na ny 33 13 861 70, eo ihany koa ny 32 03 987 61. Émission 100% love animé par Taxa. Somary hafakely ny ambiansy ny rythme androany a, andao ary vakiko am'izay ny asa maizinareo avy eoko.

Misy te hiditra anatin'ny antso mivanta nareo tsy maninona ndao fampizaram-biansa eto e. Hoe zavatra tadidiko taksa tamin'izany ty oro anankiray. Zaho ny souvenira tadidiko le fomba nikotihinanao anazy ve? Sao hoe nividianako akanjo izy tonga de zaho ny atomboany nanao mboka teo de love be. Na hoe nisy olana kely fa lasa fifankatiavana ny afarany avy eo. Souvenir hoe mahatsara ny fitiavana no resantsika antsika tsy izay zavatra negatifa mihitsy androany a. Asasiana olana mihitsy aloha androany e. Miasamaisanareo asasiana mila vany. Asasiana mila vany amin'ilay olotianareo any. De fa siteny mamy izy a. Me fitiavana izy. Asasiana olana mihitsy ny SMS ao e. Omeo fitiavana le olotianao a. Tsara le mifankatia mifanaraka mihitsy a.

Hitako tsara mihitsy atsampako hoe efa tianareo ny SMS nareo ato ho vakiko amin'izay, satria efa mba nandefa ny ventsiventsiko ny ambiansiko mihitsy a teo a ho anilo hevitra antsika hoe ina souvenir tamin'ny anao niaraka tamin'ny olo anankiray a, hitanao hoe natsara ny fitiavana. Mety hoe teny anankiray io a, mety hoe fihetsika ihany koa, mety zavatra tsampanao ihany koa, tsy haiko hoe ohatra ny ahoana re ianao nahita anazy tany a. Fa ny antaksa de efa nresahako teo hoe tamin'izany côté anazy a, tataraiko anazy mihitsy hoe zaho ohatra zao a, zao ny gauche de zao ny droitiko a, ohatra zao za rehefa mitianao a, de nyresahako anazy avokoa ny rehetrarehetra, de nyraisiny iny a. Raha ohatra izy a nandray niny tsy mihafahafa tsisy fiatsarambelatsi a, de tsampako hoe nitian'izay olo anankiray zay aho a, de nyraisy tamin'ny alalan'izany toro fitiavana taminy iny a. Ny zavatra anankiray tsapako tao efa mba nyresahako kely teo ihany angambany, aleo tonga de ataontsika ohatra zay le izy amin'ny lohevitra narosy teo a, de nisy ohatra anankiray ny raisiko teo a, mba nyresahko kely ohatra hoe manodidina hoany anazy rehefa amin'ity olo anankiray a, de teneniko anazy mihitsy momba anazy, tsy misy lainga, tsy misy fitaka, fa tena nitoriko fitiavana izy hoe za ohatra zao a. De nyraisiny tamin'iny a, de tiako mihitsy hoe souvenir anankiray arahako aminazy zany a, hoe ny raisiny a amin'ny fitiavako anazy tsisy fitaka, le za tena hoe fierté, tena hoe marina tanteraka mihitsy a, tsisy trikazy raha ohatra mijery finanao zao atao, tsisy trikazy mihitsy fitiavana nomeko anazy. Souvenir zany tena hoe ny raisiny amin'ny fitiavako tena marina hoe souvenir mahatsara ny fiarahana ny fitiavana. Alô vakiko amizay ny SMS nareo ho any makasika ny lohahevitra aloha ny vakiko e, zay vao vakiko ny mangataka hira tsotra amizao. Misy nefa makasika lohahevitra de aveo zareo mandatra hira tsy maninona fa vakina avokoa zany rehetrarehetra izany. Miarabany 34 97, bonsoir mangatakivy izy a, irany sanze lohany Michael iny de merci oty izy a, bonsoir e, marobe ny souvenir anay a fa aleo janonao souvenir anay roa ihany. Tsy mba sarasaraina ohatra ny antaksa fa izy tamin'izany koa tenyle olo tiako zay a, tsy nandainga mihitsy e, misy mandaindaika koa anatiny ny fitiavana reny. Aveo tratra kay lainga anao mihitsy, ianao ny teny hoe zao de fantako amizay rehefa afaka ray volana, afaka roa andro, telo andro, raha bitso tonga de fantatra mihitsy, tena lainga ke ny zavatra teneny tamiko, tsy mahatsara fitiavana resaka langalainga fa le tinga de directa be mazava mahitsy iny a. Ka resy lanitra izy a, tsara be le fitiavana zany hoe tsy mitebiteby ianao, tsy miasa saina hoe noho ny laingako zao no tonga nay niaraka, zany hoe tsy nandainga taminy aho. Anao tsy tenaina taksa sao de tratra eto anilainga fe miarabany 38 fara 79 ihany koa.

0: 38 mefara sekan 3 kokou Sofia mba mangatsikirani Louise Mariasi ti mapiananirani Lisa lui ngarakanao inya de tutra wani serine o mazenga otsizia kopatana na ona sti mirar sui avemni anzilo ambalakely any misy olona te akafy mozika fotsiny a tonga de alefasy mozika taky sasa be resaka mo e de tsy haiko hoe inona ny antom-pisiany fandarona tonga de ndefa mozika fotsiny ve tsika miarapany sisy tonga soa salama namana taky sa tonga soa ndray amin'ny fandarana zato isanjato fitiavany sisy any ny anazy fotsy izy a mangataka mozika ny nana moskory lamoro a etazini a atohatra mifakaty rehetrarehetra miainny sofia radio amin'izao fotoanyizao de merci namana de ny souvenir tsy adiny mpiainao antsika ty a tamin'ny resaka fitiavana ny rano tamin'ny oro anankiray ohatsy izy a ny rano izy roa mbola voatazona ohatsy izy hatramin'izao ny tena fifanomezana hoe aoka isika roa ihany a mba tsy fampiatsara velatsi a amin'ny resaka fitiavana zany hoe tsy misy fampiatsara velatsi zany eo satria isika roa ihany de samy a tsisy noterena fa samy tia tamin'ny fo a takzay ihany koa ny fifanajana sy ny fifandeferana ary ny fifampitokisana fanagidy tamin'ny kosany nahenoany hoe resaka sarotam-piary taminy tamin'ny mpiara-miasa taminy asiko tsara le tony ato ndraindray izy io manakorotana sady tady andravana fitiavana le asarotam-piaro a mipetraka amin'ny fifandeferina tany amin'ny faraparany tany de nafinaritra milama foana fitiavana asaika ny tany kely takisa hoe ihnany irany ainga ihnany titra an'le irany ainga le misy hoe tsy moramora ny mity sy miaraka iny a tena hoe mamy tokoa e nefa tena mangidy eo fa ndao fa tadiaviko lirangatanao a de arozontsika rehefa avy eo a de mbala tsao azafaty a raha mba sitraka ao merci be dabe ao fa lahatra koa de meko anao ihany koa ny titre miarabany 38 mefara 38 ihany ko bonsoir taxa mahafinaritra le fandarana 103 fm 103 zm taxa bonsoir any anany tena mba tadidiko tamin'izany niaraka tamin'le primaire amoroko a souvenir anankiray a de nampianariny fakiko araky ny smsnao fotsiny ngamba le izy hoe nampianariny daty aho a sady misy ranomanitra tena tiako be zay a fa zay ny ranomanitra tena tsy miala amiko e atramin'izao a mandraka androany tena hoe tiako le izy a sady sady satroko foana le izy e fa tsy lasa vato zany le olo tamin'izany fotoana zany ohatsy izy merci 103 fm de mbola tsao le erany ainga le hoe lay voalohany a alitotra ho anazy ohatsy izy tena tsara le fandana takisa de mba ampianany erany refirefinay roany aingainy ihany a de merci 103 fm nampianany resaka daty tsy azoko resaka daty aloha mety hoe azokazo kely ihany a de miaraka amin'le parfum zany le ranomanitra tadidinao a de mbola iny ihany koa ny ranomanitra ampiasainao amin'izao fotoanaizao na de efa tsy niaraka tsoninareo roa satria tsy lasa vady le izy misy souvenir mahatsara fitiavanao a marin' zany trente-huit mefara 68 de mangataka irany kesily hoe inano teny ato sacrifice tamoro a de mba zay de misaotra namana namaky ny hafatra e merci a tena misaotra betabe namana fa mahafinaritra ny fandarany trente-huit mefara 12 ihany koa bonsoir sofia radio na dia avy etỳ tanambao ihany a malatsao moa le iran'izay lidion le hoe goodbye iny a de tohotra ho an'ny olo anankiray zay cent trois FM. le larana nakiray ato a rehefa manao fandarana tsika dia izy zany tsy te hiaina zavatra ohatra zao mihitsy fa tonga dia mandeha fa hira izay ihany mety aminazy taksa le fasy moa le hira ina aby zao dia ohatra ny hoe tsy fandarana nge le fandarana ireo ohatra dia andefa hira fotsiny tsika kompatanina ho an'le larana nakiray ao kopy izy a 38-94 taksa mihitsy orsany mihitsy taksa ka rehefa hoe anao fandarana dia manao fandarana fa tsy hoe andefa hira fotsiny a dia lasa tsy mihitra nge za hoe lasa tsy miasa ny dikan'izay 38-94 kokoa sofia souvenir atsero vaky ny olo tiako a dia izy le nampirafy anazy otsy izy a souvenir mba tsara fitiavana tisika resana nge mbalatsara nga le irany mampokana le veloma iny a dia ampinany mampokana le hoe tsy mahefa zay toutes avec une tournée en macassita comme la soupe. De la PN, comme ça, on a ambiance. Rotino, on a fait un art, on a dit, émission de la fête, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on kiatra ko fona le SMS te mamteny any ko zandra ndray e
1: son point fait
0: OK ndao ndatra mozika amizay tsika dia avy eo vakina ihany SMS ny sasany

Musika nalatra ny mpianatsika izany akompatanao any sisy fitiavana amin'ilay ny lohateny tazako ato moa izany nijerina azy mihitsy aho a ny ainga satria nanontany ny titran'ny mozika izy fitiavana amin'ilay

Miandry ny SMS an koa ny mpiaino manaraka ato vakiana ny afatrary avy aminareo 38 tamin'ny fara 40. Bonsoir Sofia, saika mangataka Iran Louise Ngaumahiny, Iran Louise Maria Zafady dia tototra ho an'ny malalana izay ho tsisy Maria avy any ambony fahitrana ihany manoratra mozika ny Louise Maria izay tototra ho an'ny malalana kopatanao an'ny Maria avy any ambony fahitrana ihany. Doing it, dog. I'm well established. I ain't trying to lead you on. Just want to ask if you might want to give me your name. Explain your status. You know, I see you. Miarabany 38 amin'ny fara 80 ihany koa Sali Sofia mba mangataka Iran Izy fo mijaly a tahiry avy ny samaina ihany manolotra dia mankafy zafiratra ny mankafy anazy a mieno anareo izay eto an-trano efa nalefantsika teo loha hevitra misy miandry loha hevitra dia misy tena hoe tsy mila loha hevitra mihitsy fa tonga dia hira fotsiny anazy afahafa ny sasany e. Tsika ngeno fandaharany tsy andahatra hira fotsiny amin'izao sady mamresa.

Artistika amin'ny asa maisa manaraka rehefa avy eo fandoro savitany ny mozika nanatra anao amin'ny asa maisa to aloha zany a betizana hatrany any sasany vakina rehefa avy eo mankasika andro hevitra hoe ny souvenir anakiray anisan'ny tsiarovanao ny olo niaraka taminao nefa mahatsara ny fitiavany lesy hoe zavatra ohatra zao fa mahatsara ny fitiavany.

samy manana ifany eo akevitra ny retraretranao amin'ny SMS ato a, misy mary meme kely misy taxa de kako hoe aona koa ry zany 38 amin'ny fara 20 afa mihitsy ireo nyfanao akevitra anao a. Alahatraky fotsiny le mozika e, mangataka ny irany irany izy izy ato. Alahatraky fotsiny le mozika anao zao, tiafiko te haroso a, afa mihitsy le izy. Misy koa le SMS somary efa penina kely mihitsy ireo taxa. Misy misangisangy be ny sasany ato a, de misy efa te hatory, misy tsy te hiaino ny taxa, misy taxa aza miresaka mihitsy fa tonga de le fasony hira. De nefany a miandry ny SMS avy any amin'ny larana firy izy ato a, firy ny laranao iny a, ianao moa zany de mandefa SMS foana isaky ny tonga taxe. Fianao tsy mangataka hira, mandara hira re, de alefako ny hira tianao, tsy manina afaka tsy mamalo hevitra ianao raha ohatra hoe tianao hoe hiandry hira fotsiny sa hoe inona ny andrasanao zany, efa zah anao fandarana 38 amin'ny faha 79 a, miandry ny hiranao taxa de alefako ny hiranao, fa zah tsy maintsy hoe manao fandarana kosa aloha ialako tsiny a. Indraindray taxa somary hoe mba miteny ohatra zany any satria misy fotoana koa hoe mba anginana de misy fotoana hitenenana. Miandry ny hira avy aminao ao, de alatrako ny hiranao ary. Misy efatra mihitsy avy amin'ny sisi mikasika le mpianatsika anakiray ato a. Sisi ihany tena ohatrany hoe omena vary ray sopera ianao a, na ray koveta de tsy misy loka fa tonga de hoany io hoe tsy misy resaka na tsy mahazo miteny mihitsy fa mila hohanina fotsiny izy a. Tsy matsiro a, tsy matsiro ny fandarana raha tsy misy resaka e. Anay zao de le anao miteny sady miresaka ino mety aminay sady le misy an'le hafahafa tena ilaina e. Merci vidabe sady memempeno antsika sasany ato. Hafahafa mihitsy koa ngeza reo ianao fandarina ianao de miarahaba de avy eo manolotra hira de avy eo manao veloma tsisy resaka. Hafahafa, hafahafa koa ny sasany a. Ny mpiaino anakiraha iny aloha de ohatra zany foana anazy, alefazony iry aza miresaka ohatra zany mihitsy ny anazy ny tiany atao e. Fapetapenga ny mpianantsika mba miandry zavatra ho resana fa tsy hoe de andefa hira fotsiny, mandefa hira tsika fa sady mampiresadresaka. Ranatsiny a somary hoe niteny an'izay lavalava za tandroany satria ty samaisan'le nama anakiray ty de matetika loatra. Fandarana miresaka angela izy fa tsy hoe miresaka mihitsy. Dabare vakina ny afatra feny 38 amin'ny faha 68 a, bonsoir sa 3 FM Brino ihany a manoratra za. Zavatra souvenir tadidiny mpianatsika anakiray ty a, rehefa nitory fitiavana voalohany a, tena zay koa azy ny tena marina tamin'ny fitiavako a. Souvenir anakiray zany mba hitany hoe natsara ny fitiavana de nanaiky ny haraka tamiko izy a, nefa tatia fara ny teny izy fa tsy tia intsony a, de zay ny zavatra tsaroko a, de mangatsaka iran'le irana izy zany a, tera gata iny a, de atotra ho atsika rehetrarehetra e. Tera gata ao fa tatiafiko le mozika anao de alahatra koa ino kely alahatrako izy le ohatrohatra ny ahoana zany. Miarapa ny 38 amin'ny fara 80 ihany koa kokoa taxa niary nisy olona anakiray zay ihany miaraka tamin'ny Kristy de nisaraka zay a, de nifanaraka tsara tamin'le ay ohatra zany le souvenir mifanatsara fitiavana le izy a, mba misy fiarahamonina tsy manino zany mba tsisy an'le sarimpiaro mialina migafigafy manafotoana masorena fa de nifanaraka tamin'le olo solona izy ohatra izy a, de tsy niatsony de mangatakira an'le hoe raha evera irany ray vera sy le hoe mitony iny a, de mazoto e irana izy le ray vera le hoe ray vera sisa iny ve vera raika sisa de mitonia fira sirofony aina. Ok andaofa alahatra le mozika anao ary namana 38 amin'ny faha 80 nisy olo niaraka tamin'ny souvenir ohatra izy a,
saraka de nama tsara ity rehefa avy eo nefa ny saraka de nifanaraka tsara tamin'ny sorony avy eo nifanaraka tsara de anao de efa ny solona de tsy maninona de mbola fampiresaka tamin'ny sorony ariko azoko saretsaina ly izy sa hoe hava fefa andraisako anazy malahatra ny mozika rehefa eo mahatsara ny fitiavana fiarahana izy mba tsy mana fotoana mba tsy manimba fiarahamonina de efa milay nge zany efa tsara zany satria fitiavana io a zavatra hoe tokony mitovy foana mafinahitra foana fa tsy hoe niaraka tamin'ny anankiray anao de avy eo ohatra hoe ny zavatra tsy nifanarahana de hoe lasa problema rehefa tsy mifanaraka de mba tsy mifanaraka zay zany hoe fampiresaka fotsiny 38 amin'ny fara 53 izare zany a efa teo izy a kopatanana mpianatsika avy any ambalakely any a kosofian souvenirny arako tamin'ny olo tiako zay a de zay ro le mifanolotra kado rehefa anniversaire surtout rehefa se valentin le mifanolotra kado nareokeo fe ohatra zany rehefa se valentin raha ohatra hoe anniversaire mifanolotra kado a de mba senan'le mozika ny tanjana le omeko iny moa e atohatra ho an'ny seriny efa matory hoe milayrangahnareo a nareo koranga milay a fa zay nge tsy azo miteny lavabe eto e betin'le olo anankiray zay zabe resaka moa taksa alanay zao de ony zay ntsy resaka mihitsy nandraiky koa zay a tafotoana kely mihitsy amin'le ataony sasany sanandro zao ferangao iasa miresaka moa e tenao inety zany miandro ny sms anao zay de alahatra anahira le mozika anao ohatra amin'izao izy tsy mandefa sms

Manao kopatanao ny 38 mefara 68 nandahatra ny mozika. Ateragata mozika anisany mafinaritra ihany koa miresaka ny tontolo ny fitiavana ho anatin'ny loha hevitra narorontsika. Ny mozika ny mpanakanto indiana itia.

Iena no resesa kely mitsy taxa iena tiana tongavana tiana resahana ao tsy mafanty antoko tsizy ny mitia mitia ao anatin'ny resaka fitiavana rehefa narosin'ireo hevitra teo tsika amin'izao dia tsy mamaty antoko anao mitsy ny mitia tsy very zany mitsy ianao mitiana azy any anatin'ny tonikira sy ny sisany raha nanao version kely mafinaritra ny fampizarana ngamity alina ty tsara be any koa ny mozika lahatra anareo a dia aroso fitiavana ary ny mozika lahatra anao ny mpakafianazy taferika amintsika ihany koa.

Fakina ny afatra ataoko hoe faraparany ato angamba dia mametraka velomataxa satria misy te kafe mozika ihany koa aho, dia izay ihany koa ny azonareo osy niaraka tamin'ny izy tsika teo anatin'ny mpanakanto anisan'ny ankafizin'ny rehetra ihany koa nisy nandahatra amin'ity alina ity le mozika ny neha kakar le nikafisitsika teo raha teragatra misy mesazy ao anatin'ny mozika iny a, mety tsy de mahazatra antsika nandraha fiteny fa mahafinaritra e, lazay ihany koa nijery anazy tao a, ay moa zany tena tongavana makasitrake mamifampizara 38 78 sali sofia souvenir mba nyrahako tamin'ny olona ankiray zay tadidika ihany koa aloha tena tadidiko a, niadiniady kely zay tena hoe niadiniady fona teny de avy eo tena lasady be tena a de teny saraka souvenir afandray aloha iny de mba mangatakirany saida sy antonits leoits raharaiko iny a safady tsisy anarana smsko teo a laurent fetia berangotra ihany ok ary rahariala mafinary roa tsika rehetrarehetra ao anatiny iny a misy ny lesina tokony hoe raisina sensisa rehefa hoe miady aty ny fitiavana hoe fitiavana zay tokony ho tsara zany souvenir amle izy ihany koa tokony hoe mba ho tsara ny zavatra horesantsika ihany koa nefa raindray tsy voatery ho tsara ihany koa noho ny zavatra maro mety tsy nafa-po anao na sorena na mpalahelo a, de lasa le nampalahelo sy nasosotra ndraindray ny tadidy tsy fanomezatsiny iny e, fiainana daholo zany anatin'ny fitiavana fa engany mba ho raisintsika lesina mba hoany ami'ny tsara amin'izay tsika raha ohatra hoe ny zavatra tsy de tsara nefa ny ka ino no tena nibahana souvenira de lesina ho antsika iny zany amin'ny fiainana, de amin'ny fotoana manaraka rehefa ami'ity olo ianao a na hiaraka amin'olo ianao a na hoe iovapetsiny sisy ianao a de nandray lesina ianao ny dikan'izay a, de mba manana ho avy mamiratra amin'ny resaka fitiavana fiainana hafa mihitsy ao anatin'ny tontolon'ny fitiavana ino no tena ho resana ao ny fandarina 100% lova amin'ny teny ity hoe ny souveniranao zany a, mba tokony andraisanao lesina andraisanao hoanatra mba ho an'ny fitiavanao maharitra sy ho tsara kokoa any aoriana any a, tsy voatery hoe de ho ratsy foana souveniranao ary ny tsara souveniranao ihany koa de mba ho tuizana ho tsara foana tsy ho vaina ny tsara nataonao a, mba finaritra le olo tianao sy le olo miaraka aminao mio fitiavana foana izy e, mba ho tsara foana ny fiarahana sy ny souvenir raha ry alina mafinaritra de ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.

tadidiko tsony hoe taiza ho aizy tiany tena nanomboka fa ny fantatry tsy hita vavery ny tsony de fi ny androboka rehefa tsy mahita azy ny saina marary ny vata mangovotra fa vao mahita azy de tsapako nifoko mitobotoboka efa koboko io hoe manimba ny mandeha.

Zay so ras toky zay nefa to mamin'ny life tsereko amin'ny maso efa titsika raha tsy mandrakela izay zavatra rehetra ataoko dia mitsika raha tsisy ny setroka ny tontolo androko no maizo kitroka tsy hitazany masoko akory ny vadiko lasa mipitsika satria ireo nosakaizako atramin'izay mbola adolantseto dika lanako ny adalako matozany aborako eto satria raha mitody ny saiko mihitsiny mety tsy azaka ny vatako mia marefo fanahiko efa maratra efa aiko ny afarako eo amin'farafaran'ny hôpitaly mizaka ny adalako mandritra ny herinandro no marary dia ikozy amin'nyzanako elisa no aza mano ny ataoko so vady tanora dia alaviro ny sorasy ny toka nefa zany tsisy hoenony satria izay ihany no taafiny dia tsy iova lerony ka ny lasakiany lasa hoaviny takizay nanao mafilo tsy nandray levera voalohany dia ho foana tarina an'izay ko reo toka rehetrano bokoany dia moza sora iriko hoe mba tsy ny foana saingy zany efa mandy tany feny vato mety ho tafitohana ny anahy efa fitanenina sisa ny hotany saiko mba mamelany heloko raiko.

Sophia Radio.